prazna kuća, malo stvari, ljetovanja naše, na stolu novine još leže.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
5: Čini vam se da ste ispro...

0: Probali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
1: Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Europski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
8: Tvoji omiljeni hitovi novog milenija. Radio Tuzla.

0: Radio Tuzlu.
1: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
2: Tokom ljetnih vrućina organizam mnogo brže gubi tečnost, a dehidracija se često razvija neprimjetno. Mnogi vjeruju da je žeć prvi znak da tijelu nedostaje vode, ali ono i prije toga šalje upozorenja

koja se lako mogu zamijeniti sa umorom ili iscrpljenošću. Prepoznavanje tih znakova na vrijeme može pomoći da izbjegnete ozbiljnije tegobe. Jedan od najlakših načina da provjerite jeste li dovoljno hidrirani jeste boja urina. Svjetlo-žuta boja uglavnom ukazuje na dovoljan um stečnosti, dok tamniji urin i izraženiji miris mogu biti znak da organizmu nedostaje vode, čak i ako ne osjećate žeđ. Nedovoljan unos tečnosti često se prvo odražava na rad mozga, tada se mogu javiti slabija koncentracija, usporeno razmišljanje i osjećaj takozvane moždane magle. Ako tokom dana primijetite da ste bezvoljni i teško se fokusirate, moguće je da vam je potrebna čaša vode, a ne još jedna kafa. Glavobolja je također jedan od čestih znakova dehidracije. Kada tijelo izgubi više tečnosti nego što unese, dolazi do promjena u ravnoteži tečnosti što može izazvati bol. U težim slučajevima mogu se javiti vrtoglavica, pad krvnog pritiska, slabost pa čak i nesvjestica. Nedostatak vode može uticati i na raspoloženje, razdražljivost, napetost i osjećaj nervoze ponekad nisu posljedica stresa ili umora, već jednostavno znak da organizmu nedostaje tečnosti. Dehidracija najčešće nastaje kada tijelo izgubi i više tečnosti nego što je unese. Visoke temperature, pojačano znojenje, dug boravak na suncu, povišena tjelesna temperatura, konzumiranje alkohola i intenzivna fizička aktivnost dodatno povećavaju rizik od gubitka vode. Većini odraslih osoba potrebno je između 1,5 i 2 litra tečnosti dnevno, a tokom izrazito toplih dana i više. Umjesto da čekate osjećaj žeđi, vodu je bolje piti u manjim količinama tokom cijelog dana. Svjetla boja urina i dalje je jedan od najjednostavnijih pokazatelja da organizam dobija dovoljno tečnosti.

0: Radio Tuzli.
1: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: Radio Tuzli.
1: Slušaj program Radio Tuzle.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Nedavno je u Tuzli promovisana knjiga Univerzalna prevencija, koja je nastala iz dugogodišnjeg iskustva, istraživanja i neposrednog rada s djecom, a potpisuje 8 autorica. Jedna od njih je naša današnja gošća, profesorica doktorica Leila Kudalić-Čišić sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Hvala vam na poziv, zaista mi je zadovoljstvo da imam priliku da progovorimo i o knjizi i o knjigama prethodnim koje smo radili, a i generalno samoj tematici, odnosno univerzalnoj prevenciji, poremećaju ponašanju kod i djece i mladi, kao onako jednoj djelotvornoj tehnici da se na vrijeme prepoznaju teškoće i pomogne prije nego što dođe do zaista vidljivih i ozbiljnih problema koji zahtijevaju tretman.
1: 8 autorica, sve su žene, ja.
2: Tako. Knjiga je rezultat onako, tako da kažem, dugogodišnjeg rada. Kao što sam rekla malo prije, nekoliko knjiga, znači ta naša saradnja, nekoliko različitih institucija datira još od 2007. i 2008. godine, gdje smo kroz aktivnosti na prevenciji maloljetničke delinkvencije u posljeratnoj Bosni i Hercegovini i određenim socijalnim inovacijama koje smo tada poduzimali, oformili jedan tim koji je činila ekipa sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, udruženja građana Vive žene, koje su zaista doprinijele onako u smislu podrške žrtvama svih mogućih oblika nasilja na području Tuzlanskog kantona u Bosni i Hercegovini, mijenjali strateške dokumente u smislu zaštite populacije djece, mladih i majki koji su s djecom određenim su problemima sigurnog smještaja i tako dalje. Zatim Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona i također Univerzitet u Bazelu u Švicarskoj primijenjenih znanosti, gdje su dvije profesorice kontinuirano napravile saradnju s nama i radili smo na iznalaženju modaliteta za rješavanje ne samo znači maloljetničke delinkvencije, nego smo išli u pravcu prevencije, intervencija i resocijalizacije svih nepoželjnih oblika ponašanja kod djece.
1: Dakle, to je neki susret teorije i prakse.
2: Tako je.
1: Da vidimo kako izgleda na djelu.
2: Tako je, i sama prevencija negdje može dati dobar rezultat samo ako imamo sa jedne strane tu teorijsku potkovanost, s druge strane praktičnu primjenu, odnosno evidence i science based, odnosno da te intervencije preventivne koje se primjenjuju da daju i praktično da daju rezultat, da nakon izvršene evaluacije te intervencije su potvrđene kao efektivne. Nisu to samo mjere i stvari koje mi onako identifikujemo, pa naložimo i kažemo ovo vi ćete raditi, to ne, nego svaka da intervencija morala je biti evaluirana. I to je trebalo da bude i dio ove knjige, ali smo znači evaluaciju sklonili, znači intervencije su se pokazale kao efektivne. I znači pored tih teorije i prakse, kao što ste vi rekli, znači te simbioze, mi imamo istraživanje i to je u stvari to jedno sveto trojstvo koje daje rezultat.
1: Kome je knjiga namijenjena?
2: Knjiga je namijenjena djeci, namijenjena roditeljima, nastavnicima, učiteljima, odgajateljima, socijalnim pedagozima, psiholozima, svima onima koji na bilo koji način rade sa djecom

0: i traže jasne, brze načine kako da pomognu djetetu da se osjeća, kaže, nije zdravlje samo odsustvo bolesti po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, nego jedno sveukupno bio psihosocijalno blagostanje jedne osobe. A univerzalna prevencija upravo je cilja na to da neko u svojoj svakodnevnici se osjeća ugodno i da živi život koji je vrijedan življenja. Znači, kroz radionice njih je 30, znači, pored uvodnog dijela koji detaljno opisuje mjere intervencije, same prevencije koje su efektivne na univerzalnom nivou, znači, imate tri, kako bih rekla, ovako, odvojene cjeline, gdje imamo u jednom komunikacija i timski rad, imamo vrijednosti i imamo socijalno-emocionalne vještine. Kako, znači, pomoći djetetu da ukoliko je palo neki konflikt, kako da iz njega izađe, kako da nađe moduse, da prevaziđe teškoću koju se nađe, kako da prepozna emociju kod sebe, kako da se poduči asertivnom ponašanju, da se, znači, zauzme za samoga sebe, ali da to nije na štetu drugoga. Jer nekad djeca da ne bi došli u konfliktne situacije ili da ne bi ugrozili neko prijateljstvo, se potpunosti povlače. Što i to nije rješenje. Znači, nije dobro ni da se dijete isključi, da ne, znači, zatim ta slika samopouzdanja, samopoštovanja, zatim rješavanja određenih, što se tiče akademskih teškoća s kojima se djeca, tu nam je zabilježena onako visok jedan nivo anksioznosti kod djeci, prisutan u smislu straha od starijih, od onih koji nas vode, da li smo dovoljno dobri, da li će s nama biti zadovoljni, da li sam dovoljno dobro naučila, a jako je puno nastavnih sadržaja koje djeca moraju da sustignu. U suštini to se kreće u poremećajima od anksiozno-depresivnih, od depresivno povučenih socijalnih problema, problema pažnje, problema mišljenja, određenih paničnih napada kod djece, zatim tjelesnih problema bez medicinskog razloga, kao što je povraćanje omaglica, glavobolja, bol u stomaku, ne mogu štati, ja mislim, ode doktor i nije ništa. Zatim ponašanja kojima se krše pravila, pozicijalno prekosna ponašanja, agresivna ponašanja, maloljetnička trudnoća, poremećaj ishrane, kao što su anoreksija, bulimija, sad imamo i ortoreksiju, zatim maloljetnička delinkvencija na kraju. Sve su to nekakve tematike koje mi vidimo tek kad problem bude onako ispoljen i mi onda poduzmemo neke mjere. Zašto univerzalna prevencija? Univerzalna prevencija je prva u tom rangu. Imamo mi ovu Kaplanovu, imamo Gordonovu, imamo tu primarnu, sekundarnu i tercijarnu, klasično medicinsku, imamo ovu Gordonovu na univerzalnu, selektivnu i na indiciranu. Univerzalna prevencija podrazumijeva rad sa cjelokupnom populacijom, bez obzira na stepen rizika kod nekog djeteta ili kod neke osobe. Znači, svima nama su potrebne određene, u jednom momentu suportivne, kako bih rekla, djelatnosti ljudi koji, s kojima se susrećemo, kako bismo razvili neke vještine. Jer ne dobijemo neku malu brošuru ni za roditeljstvo, ni za ponašanje sa 15 godina, ni sa 19, a konstantno upadamo i neka djeca su rezilijentnija, odnosno otpornija, lakše i bolje se izbore sa svim tim, za razliku od nekih drugih učenika kojima onako može nekakav stresor ili nezgoda u koju su se našli da vidno poremeti njihov život. E, ako imamo unutar odgojno-obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih institucija stručnjake koji će,
1: znači, neki multidisciplinaran
0: pristup, u svakom slučaju, znači, ovo apsolutno nije kritika. I nastavnici, direktori, pedagozi, svi se toliko trude da daju djeci ono što im je potrebno i u najvećoj mogućoj mjeri da im budu na usluzi. Ali potrebe djeci nisu iste sad kao što su bile prije 50 godina. Jer i u rizicima, kaže, nekad ćete čuti, neko kaže, Marko, zato su krivi roditelji. Neko će reći, zato je kriva škola, neko će reći lokalna zajednica. U stvari, rizik faktori su i na nivou samog djeteta, i na nivou škole, i na nivou porodice i lokalne zajednice. I sad imamo zadnji sistem koji se zove vremenska komponenta. Naprimjer, ove behavioralne ovisnosti, upotreba mobitela, video igrice, i sve ono što nije ovisnost na klasična prije, o alkoholu, o psihoaktivnim supstancama, o duhanu i tako dalje. Sad imate, na primjer, djecu koja su kontinuirano na mobitelu, koji imaju poremećaje pažnje usred ekranizma, a ekranizam kao zvaničan termin u međunarodnoj klasifikaciji DSM, razumijete, znači, podvedeno kao poremećaj, znači, gdje djeca gdje usvajaju neselektirane sadržaje koji za njih nisu dobri, ali oni ih kao takve primaju i smatraju da je takvo ponašanje negdje dozvoljeno. To, naprimjer, nije bilo prije 50 godina.
1: Da, ali evo, stalno govorimo o prevenciji i mislim da se tu najviše gubi vremena, nekad ili previše se traže savjeti stručnjaka u tom ranom rastu i rastu.

0: razvoju. Šta je normalno, a šta nije normalno, da tako kažem, šta je poremećaj u ponašanju, da se ne bi razvilo u neki teži oblik. Kako prepoznati to? To samo može stručnjak da prepozna ili je ipak roditelj taj koji...
1: Znate kako, zaista
0: ozbiljno. Ništa više nije kao što je bilo, dobro ste rekli.
1: Ozbiljan rad, istinski stručan sa djetetom, ako bismo željeli da mu pomognemo. Evo, na primjer, moji studenti, mislim, riječ je o 56 ispita koje završe i polože na dodiplomskom studiju, mislim, mi smo...
0: Da bi se zvali stručnjaci.
1: Ne bi se zvali stručnjaci, razumijete, samo pomnožite 56 ispita sa dva kolokvija, jednim seminarskim prisustvom na predavanju, prisustvom na vježbama, mislim, zaista je to mnogo truda i rada.
0: Tako.
1: Gdje se vi valorizujete kroz to da to nešto znate i da biste možda mogli, mislim, mi se nalazimo u sistemu cjeloživotnog učenja i ne možemo nikad reći sad sam ja neko poseban, neki uvjezan sistem i tim želja i volja da pomognemo djetetu koji se nađe u krizi. Ja volim reći u krizi. Zato što kod djece je zabilježeno da zaista postoje određene teškoće kroz taj razvojni period koji ne moraju kasnije da se zadrže. I nisam sklona tome da trebamo nekome staviti etiketu na čelo, da kažemo ti nisi normalan ili ti nisi dobar ili ti odstupaš ili po bilo kojoj drugoj osnovi.
0: A toga se roditelji najviše boje.
1: Toga se roditelji negdje malo i boje i negdje ukoliko je složenija teškoća pribjegavaju tome da izbjegnu određene kategorizacije ili tako dalje i tako dalje. Mi smo se generalno založili za uključivanje svih djece s bilo kakvim teškoćama u redovan obrazovni sistem i u naše kompletno društvo. Pa ne moraju ta djeca dostići akademski nivo koji neko drugo djece koje nima tu teškoću će da dostigne. Ali trebalo bi da bude integrirano. Znači, ne možemo ga socijalno isključiti. A izbacivanje djeteta iz društva, iz škole, automatski ono je, mislim, nije nama škola, kaže, pa imamo neko drugo nešto da radimo osim u školi. Ali škola nam je jedino prirodno stanište djece, znači sva nam djeca dođu u školu. Dosta bi mi bilo teže da kažem, dođite na trg da vam ja nešto pričam. Ali razvijanje vještina određenih, na primjer, na sedmičnom nivou, sa kompletnom populacijom, doprinijelo bi njima da formiraju sami obrasce kako da rješavaju probleme koje imaju sa drugaricom, da prepoznaju problem koji imaju kod kuće. Imate djecu koja nisu baš ni najbolje educirana, šta je to što je prihvatljivo, šta nije, šta je normalno, šta je dozvoljeno, šta nije. Nasilje kao nesrazmjerna upotreba sile. Kad, na primjer, muž koji je snažniji zostavlja suprugu ili supruga koja je snažnija zostavlja svoje dijete, onda imate učenike u školi koji su pod konstantnim stresom od onih koji su veći i snažniji, da možda i oni neće se naljutiti ili da možda dijete neće biti u stanju da zadovolji ono što bi trebalo ili što druga djeca mogu lako, njemu to ide teško. Zato što on nije osnažen. Nema ni socijalnu sredinu, ni porodičnu da bih mogao da imate resurse, odnosno kapacitet da se iznese s nekom teškoćom. Znači, te razvojne krize mogu da budu prisutne. Mi ćemo prepoznati da s djetetom nešto nije dobro. Onog momenta kad je jako ljuto, kad je uznemireno, kad ne može da se fokusira, kad negdje njegove akademske vještine padaju, kad nema povezanost apsolutno sa školom, kad nema drugare, ako sjedi samo.
0: To, a od koliko je to godina? Možemo li recimo od 2 godine?
1: To je već najranije. Imamo, na primjer, to je važno da znamo razlikovati normalne razvojne faze i poremećaje. Na primjer, kod djece od 3 godine pa nadalje imate tantrume. A tantrum je ono kad vam dijete, na primjer, u supermarketu ga vodite. Znači, on vrišti, jako je uznemiren, pa se dole baci, pa onako lupa i nogama i rukama, majka ne može ništa da poduzme u tom momentu. Možete čak samo da čujete neugodne komentare od prolaznika. U naše vrijeme se djeca nisu ovako odgajala, bili su, a to je, na primjer, normalno
0: radno. Da, to je odmah minus roditelj.
1: Minus roditelj, a roditelj zaista tad ne može ništa. I tih, na primjer, faza tantruma ima nekoliko. Tantrumi se ne tretiraju na način da su poremećaj zato što će oni sami da se povuku. Znači, to je naglo stvaranje nervnih stanica koje dijete ne zna kako da iznese. Vidjet ćete nakon tantruma koje dijete ispoljilo, doće do naglog razvoja i organskog i psihičkog djeteta, vidjet će se promjena. Znači, naglo stvaranje novih stanica.
0: A šta da radi roditelj tada?
1: Znači, desit će se jako malo i nema potrebno u tom momentu da poduzmeju ništa, nek izdrže, nek smire svoje emocionalno stanje, djetetu da pomogne dok ne prođe ta faza, idemo dalje. Ali poremećaj u ponašanju, kao ponašanja koja predstavljaju teškoću samom djetetu ili nekome drugom s kim dijete dolazi u kontakt, znači okrenuti ka nama samima, znači da imam problem, da niko drugi ne zna da ja imam problem, ali ja ga imam, ili da predstavljam problem za nekog drugog, odnosno da sam opazna, su nešto što mora da bude dijagnostikovano. Znači, imam određene instrumente na osnovu kojih se procijeni ponašanje djeteta, više pitanja po jednoj.

0: stavci, imate observaciju, imate dijagnostiku i ponovo dijete neće dobiti etiketu i ponovo to smatramo samo razvojnom teškoćom koja poslije može da bude. Jer kod jednog djeteta možete, na primjer, da imate anksiozno-depresivan poremećaj i može da bude agresivno. Znači, to su skroz dva različita kraja jednog kontinuuma. Znači, ne mora to da bude jedno dijete da ima samo ekskluzivitet jednog poremećaja. I onda nakon nekog vremena to se može da se povuče. Ja nekad volim reći, to mi je primjer koji često svojim studentima kažem, kako da razumijemo djecu u tom tranzicijskom periodu iz djeteta u odraslu osobu. Kad nas boli zub, nekako smo loši, imamo temperaturu, glavobolju, ljuti smo i s nekim ćemo da se posvađamo taj dan. A kod djeteta ne raste samo jedan zub, nego raste baš svaki organ.
1: Da, i onda da napravimo tu razliku, znači od epizodnih nekih ponašanja do nešto kad kontinuiramo, u nekom kontinuitetu već traje.
0: Tako je.
1: I to je već signal da nešto
0: tako
1: nije u redu.
0: I situacija je mnogo opasnija ukoliko se problemi javljaju i u različitim sredinama. Ukoliko dijete ima problem samo sa sobom, ukoliko ima i porodici i školi i nema ni drugare i u lokalnoj zajednici, ide tamo da kupi snus, ide u kladionicu i tako dalje. Znači ima neka ponašanja koja su odstupajuća u svakom mogućem smislu. Znači mi imamo tu i određene stepene, na primjer težine, da li je umjereni rizik, da li je povećan, da li je viši, da li je udaljen i da li i u kojem momentu, znači tu su već daljnji procesi.
1: Jesu li roditelji dovoljno osviješteni već da reaguju ili pretjerano reaguju? Mislim da imamo dvije krajnosti. Imamo roditelje koji neće da priznaju da dijete ima problem i boje se i tih kategorizacija.
0: Da, da, to se dobro.
1: Ili su za svaku sitnicu stručnjak da se pita.
0: To se stručno kaže kod nas helikopter mame ili dron. Da. One onako obilaze, sve rješavaju za svoje dijete iz nekakvog straha da dijete neće pogriješiti, da možda neće da stigne. S druge strane imate roditelje koji su potpuno onako prepustili tu djecu same sebe.
1: Ja znam najbolje svoje dijete, šta ti znaš.
0: Jeste, ja ću svome djetu.
1: Ja da moje dijete nema problem.
0: Tako je. Pa znate kako, nekad ćete čuti od strane stručnih lica, ja sam ponovo samo govorim kao, kako sam rekla, stručnjak, ne kao kritičari, nikad se ne želim da nađem u toj ulozi. Ali nekad ćete čuti u javnosti da će neko reći, roditelji su krivi, zato se oni to moraju. Roditelja zaista ima, koji su u potpunosti svoje dijete zanemarili. I dijete koje je odgojno zanemareno i odgojno zapušteno, čak i istraživanje pokaže da ima ne samo nepostojanje ostalih socijalnih vještina, ono ima niži IQ. Znači stepen inteligencije samog djeteta, znači ne samo da nije funkcionalno, nego ono propada u svakom mogućem smislu. Imate roditelje koji su pretjerano usmjereni jedno na drugo, oni sjajno funkcionišu, ali dijete je opet negdje u nekom čošku, negdje samo sebe. Ali što sam htjela da vam kažem, čućete negdje da kažu sve je to do roditelja, oni to trebaju da riješe. Ja bih samo jednom rečenicom zaustavila taj krug. Znači, kad se posjećate evo ovdje na podlakticu, znači ja vama ne mogu reći otičite vašim roditeljima, neka vam stavi dva končića pa se vi vratite. Zašto? Zato što postoji vjerovatnoća sepsije, postoji vjerovatnoća da to nije mjesto za to.
1: Stoji stručnjak za to.
0: Znači, za sve imamo stručnjaka gdje nam nije cilj da nekoga prozovemo poremećenim ili s teškoćom ili nešto, nego da razvijemo vještine, jer mi imamo u svakodnevnici probleme gdje nas zovu, kaže, a šta ćemo sad? Znači, dijete je opasno po nas, opasno je po sebe. Često ćete vidjeti da se djeca izbacuju iz škole u školu iz straha da bi nešto moglo da se desi ostalim učenicima, pa ga negdje kao hajmo mi njega tamo sad skloniti.
1: I problema otklanja.
0: Samo prebacivanje krompira toplog iz jednog, kako se ono kaže. Znači, ništa s time. Znači, ta mjera stoji u našim disciplinskim mjerama i dalje. Ali se preporučuje negdje od prije 20 godina da ona ne bude upotrebi, jer rezultat nije dobar. Mi kad dođemo do represije, odnosno do kažnjavanja, to je sad već nešto drugo. Ali ako želimo nekome da razvijemo vještine i da mu pomognemo, mi kaznom to nećemo uspjeti. Mi smo samo prebacili, evo opet i vaše i moje dijete. Dijete će izaći iz predškole i osvijetit će se tom nekom komu je u tom momentu bio problematičan. S time da ne odobravam nijukom slučaju bilo koji ugrožavajući, nasilno ili tome slično ponašanje. Ali dijete mora da se osjeća, ima jedna jako dobra, po jednom novina je to, po jednom autoru njemačkom, zove se Life World perspektiva, strukturiranje dana djeteta. Znači, negdje može da da jako dobre rezultate, baš kad govorimo o prevenciji. Znači, da dijete ne bude prepušteno samo sebi, ali ni preopterećeno. Da fizički bude onako iscrpljeno. Znači, to ne smijemo dozvoliti. Ali da ima nekakvu strukturu koju će da čini, da li sad škola, pa neki odmor, pa da završi svoje školske aktivnosti, pa onda neka sportska aktivnost. Jer ta, pa sad da će to biti kulturne aktivnosti, sve ostale, znači po želji,

0: i volje samog djeteta, znači dijete mora da bude uključeno u kreiranje sadržaja, a ne da mi to njemu namećemo koji ja znam, ti ne znaš. Taj pristup i moramo pronaći šta je kod djeteta očuvano, šta je dobro, u čemu je dijete najbolje i fokusirati se na to. I iako znamo da je u nečemu dijete manjkavo, nesposobno, onako, što će djeca znaju da kažu smotano, da ga malo odmaknemo od toga, a da ga više forsiramo u ovom...
1: Fokusirati se na dobro.
0: Jeste. Prevencija inače kaže, cilj je pronaći kod djeteta ono što je zlatno. I to što je zlatno, mi to širimo. A ono što je loše, iako znamo da je tu, stavljamo negdje indirektno u nekakav sekundarni fokus na kome mi u stvari radimo, ali nam je prvi cilj, ako je dijete dobro u nekom sportu, zašto ja sada stavljam fokus na neki predmet, ne s nekom kognicijom gdje vidim da ne može neke osnove da jedva savlada, mislim, dobije prolaznu ocjenu, mislim, ako konstantno uništavam samopouzdanje, govoreći a vidiš kako ti to ne znaš, a vidi koliko sam ja sedmica s tobom radila, ti opet pojma nemaš, ja time rušim njegovu sliku samoga o sebi. Ne moraju čak ni drugi imati lošu sliku o njemu. Ali ako srušim njemu, to je znači ta razlika između samopouzdanja i samopoštovanja. Jer i mi uvijek kroz prevenciju kažemo da djeca moraju biti, jer oni će vama navesti hiljadu razloga, roditelji, djeca, učitelji, svi oni, kako su problemi s kojima se oni bore ili nose, nešto toliko zastrašujuće da ja to ne mogu ili vi shvatiti i da se tu ništa ne može poduzeti, da bi vi bili isti da ste tu. Ta jedna premisa koja kaže da život nije igranje špilom dobro raspoređenih karata, nego sjajno igranje lošim kartama. Znači, mi smo u stvari svi, koliko god misli da imamo nekakav ekskluzivitet, u jednom momentu se našli u situaciji da moramo odigrati sjajno lošim kartama uopšte da bi preživjeli, a ne. Tako. I to djeci treba...
1: Lako igra dobrim kartama.
0: Da, lako, ali to nema nikad. To nema nikad. Neki imaju malo veću sreću, ali negdje drugo im se zalomi, a onda djeca idu iz perspektive ja lako je njemu ili lako je njoj, i onda vrlo često su nam prisutni ti poremećaj mišljenja gdje sjajna ta kognitivna behavioralna terapija, te uhodani negativni obrasce razmišljanja gdje se promijeni kod djeteta. Ako mu se desilo nešto loše, on misli da kako drugar koji sjedi pored njega misli da je on glupan, da ne zna, da je nesposoban i to, a u stvari da pomisli on to nije ni primijetio, ja znam da me on voli, da je on moj drug, i da idemo iz pozitivne perspektive, jer svi idemo iz te negativne i onda dođe nam do tog problema.
1: Tako je. Evo, na samom smo kraju, pa samo da pomenem da je pored najnovije knjige na promociji koju ste predstavili, Univerzalna prevencija, predstavljeni su rezultati dugogodišnjeg rada ovog tima, znači vas osam autorica, iz kojeg su proizašle još dvije knjige, jedna monografija i zbornik radova s konferencije posvećene temi maloljetničke delikvencije. Pa samo da pomenemo i to.
0: Da, znači, da vas samo ispravim, znači na svim tim knjigama nismo autorice, samo mi.
1: Aha.
0: Imali ste u prethodnoj ekipi, projekat je bio, tim ljudi je bio mnogo veći. Veliki broj od naših kolega.
1: Uglavnom vi ste u tom
0: tijelu. Cijelo vrijeme smo mi bile tu, te koji se nalazimo na ovoj knjizi. Ali imamo profesore koji su otišli u penziju, sjajni profesori, redovni profesori i uporedo i praktičari.
1: Dobro, a cilj mi je reći koliko vi vrijedno radite.
0: Tako je, znam da ste to htjeli, nego sam ja sebi htjela da dam za pravo da ja malo spomenim još ostale kolege koji su bili tu s nama, ali su otišli u penziju, mnogo su nam doprinijeli u osnaživanju tima, u razvoju, jer je sad fokus na, vi ste rekli interdisciplinarno, multidisciplinarno. Sad je čak fokus, to je sad sa ove najnovije konferencije gdje sam vodila studenta prošle godine u Švicarsku, znači fokus je na transdisciplinarnosti. Znači interdisciplinarnost, formiranje timova različitih specijalnosti unutar iste discipline, multidisciplinarnost različitih profesija na rješavanju istog problema, a transdisciplinarnost podrazumijeva ne samo različite stručnjake, različite profile, različite subspecijalizacije unutar iste discipline, nego na primjer i kuhar i pekar. Ukoliko će to na primjer nama djetetu, ne znamo, SOS selu ili domu za djecu bez roditeljskog staranja ili negdje, znači bitno je da dijete u cijelosti dobije sveukupan tretman i ono što njemu treba. Odlične higijene, od razvoja socioemocionalnih vještina, jer zašto da se ja sad fokusiram da ti riješim ovo, a dijete mi tamo nema, ima zapušenu nosiću usled nekorištenja, nosi seta ili nečega, radi se o djetetu koji ima 2-3 godine, koji nema razvijenu vještinu ovoga ili onoga. Znači da u stvari takvi, naš je tim upravo bio takav. Znači gdje smo imali zaista različitu strukturu, mislim svi su bili visoko obrazovana ekipa, ali različitih i medicinskih i socijalnih i odgojno-obrazovnih profila, gdje smo nekako svi zajedno radili zaista na rješavanju brojnih problema.

0: problema. Sve je krenulo sa osmišljavanjem. Ako se sjećate, nekad davno u Sarajevu 2008. godine izboden je jedan dječak, Rahmetli Denis, u javnom prijevozu, i tada je na primjer u Sarajevu otvoren prvi odgojni centar, pa u Tuzli je otvoren prvi odgojni centar. I onda je se poduzimalo štošta, evo svjedoci smo toga, imali smo pucnjavu u Lukavcu, pa je formirana radna grupa na nivou kantona, na nivou opštine Lukavac, pa su poduzimane različite mjere i svi se onako uhvate i moli za pomoć i podršku i sa nadom da se takve situacije ne dešavaju našoj djeci. Ukoliko radimo univerzalnu prevenciju i na vrijeme poduzimamo aktivnost, to nam se neće desiti, jer to naše prvo veliko istraživanje koje smo tad osmislili i krenuli da radimo, rađeno je na cijelom kantonu i ono je bilo i kvantitativnog i kvalitativnog tipa. To znači da mi nismo imali samo brojčane podatke, nego smo ulazili tekstualno da vidimo u etiologiji i uzrocima što su problemi. Obuhvatili smo sve maloljetne delinkvente, obuhvatili smo njihove porodice i obuhvatili smo sve institucije na području kantona, čak i hraniteljske porodice. Znači ulazili smo, znači ni po jedna institucija nije ostala da nismo ušli da odradimo intervju, da dobijemo podatke, i te su sve informacije prezentirane kroz te knjige, kroz te monografije, kroz tu jednu veliku konferenciju koja je bila, gdje je bilo jako puno stručnih lica. I ono što mogu sa pravom da kažem, gdje se čak i ne spominju naša imena, i zato smo imali promociju knjige, to je kao nekakav, zaokružimo taj period, čak nam je ta profesorica iz Švicarske jedna ide u penziju. Htjeli smo da kažemo da većina dokumenata strateških koji su poduzeti na području kantona i federacije tiču se ove problematike. Negdje smo bili samo tim, negdje je bio širi, negdje je bio uži. Naprimjer, dosta je dokumenata i ostalo. Naprimjer, dokument za intervencije, prevenciju i resocijalizaciju koji je važeći, gdje institucije sve koje radi s djecom i mladima su obavezni da dostave informacije o pomacima, naprimjer ministarstvu, to je u stvari naše djelo, to smo kreirali, pa smo, i sad da vam ne nabrajam dalje, da mnogo je toga.
1: Ali eto, puno razloga da se često viđamo u ovom studiju.
0: Hvala vam.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je profesorica doktorica Leila Kuharić-Čišić sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju. Vikend program na Radio Tuzli.

0: Vikend program na Radio Tuzli.
1: I moja Radio Tuzla. Moj.

0: uz Radio Tuzlu.
1: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
2: Elektroliti su esencijalni minerali ključni za gotovo svaku funkciju u našem tijelu, no njihova neravnoteža može proći neprimjećeno sve dok ne izazove ozbiljne zdravstvene probleme. Razumijevanje znakova upozorenja prvi je korak u prevenciji stanja koja mogu biti i smrtonosna. Njihova uloga je presudna i višestruka. Natri prvenstveno reguliše količinu tečnosti u tijelu i pomaže u održavanju krvnog pritiska, dok je kalij od ključne važnosti za pravilan rad srca. Čak i manje promjene u koncentraciji kalija mogu izazvati po život opasne poremećaje srčanog ritma. Kalcij je poznat po ulozi u izgradnji kostiju, ali je jednako važan za kontrakciju i širenje krvnih sudova, lučenje hormona i prinos nervnih impulsa. Magnezij pomaže ćelijama da hranjive tvari pretvaraju u energiju, te podržava rad mozga i mišića. Bikarbonati su s druge strane ključni za održavanje stabilne pH vrijednosti krvi, sprečavaju da ona postane previše kisela ili bazna, što je od temeljnog značaja za metabolizam. Do neravnoteže elektrolita može doći iz niza razloga. Najočitiji uzrok je gubitak tečnosti zbog prekomjernog znojenja, dugotrajnog povraćanja ili proljeva. Međutim, i prekomjeran unos vode može biti opasan jer razrijeđuje koncentraciju natrija u krvi. Hronične bolesti predstavljaju značajan faktor rizika. Bolesti bubrega posebno su problematične jer su bubrezi glavni regulatori nivoa elektrolita u tijelu. Također stanja poput zatajenja srca, bolesti jetre, odnosno ciroze, kao i određeni hormonski poremećaji mogu narušiti ovu osjetljivu ravnotežu. Na nju mogu uticati i neki lijekovi, uključujući diuretike, laksative, kortikosteroide, kao i lijekove za hemoterapiju ili određene antibiotike. Simptomi poremećaja često su nespecifični i zavise od elektrolita koji je pogođen i ozbiljnosti neravnoteže. Blagi slučajevi mogu proći bez ikakvih simptoma, dok teži predstavljaju medicinsku hitnost. Znakovi uključuju umor, zbunjenost, razdražljivost, glavobolju, te probleme sa mišićima poput grčeva, trzanja ili slabosti. Česti su i poremećaji rada srca, mučnina i promjene krvnog pritiska. Dijagnoza se postavlja jednostavnom analizom krvi kojom se mjere nivoi ključnih minerala. Liječenje zavisi od uzroka. Kod dehidracije preporučuje se nadoknada tečnosti i elektrolita posebnim rastvorima. U težim slučajevima potrebna je intravenska primjena tečnosti ili lijekova za brzo uspostavljanje ravnoteže, a ponekad je neophodna i hemodijaliza. Ignorisanje simptoma može biti opasno jer teško

0: program na Radio Tuzli.
1: Radio Tuzla sa svojim slušalcima.

0: napreduje, već je to pilot faza, druge faze ovog projekta. Neke rezultate već imamo prema onome što smo evo već uspjeli malo sumirati. Ne možemo biti zadovoljni, odnosno podaci nisu baš dobri.
1: Ja sjećam na gostovanju od prije skoro godinu dana, sam rekao ja bi bio sretan kada ne bismo dobili rezultate koje smo mi dobili danas, odnosno kada bismo dobili rezultate koji pokazuju da su naša djeca mnogo bolja od onoga što mi vidimo na terenu. Završena je druga faza, odnosno pilot faza ovog projekta, TKFIR projekta, i u toj pilot fazi učestvovali su 4 grada, odnosno opštine sa našeg kantona, to su Živinice, Tuzla, Živinice, Banović i Gračanica. Namjerno smo na neki način birali te opštine, htjeli smo da imamo iz različitih sredina uzorke, i unutar tih te 4 opštine, odnosno grada, imamo podatke iz 5 škola. To je u stvari takva ideja bila pilot faze. Dobili smo podatke i nažalost oni nisu zadovoljavajući. Dakle, ovdje govorimo o jednom uzorku od nekih 1100 učenika koje se trenutno nalaze u bazi, na osnovu koje smo i dobili neke smjernice, odnosno podatke. I
0: mogu... Učenici od 5. do 9.
1: Jeste, radi se o učenicima od 5. do 9. razreda i u stvari ta baterija testova je i je primjerena u stvari tom uzrastu. I uglavnom radi se o 11+3 testa, dakle mi smo koristili testove za procjenu nekih morfoloških karakteristika, dakle rast i razvoj, motoričke sposobnosti, imali smo 3 testa za procjenu deformiteta kičmenog stuba, odnosno posturalnog statusa. Nažalost, evo mogu odmah da kažem da rezultate koje smo dobili, ja sam očekivao obzirom da smo birali opštine i gradove, da smo tu možda očekivali na neki način jednaku distribuciju podataka, možda i dobrih i loših, međutim ovog puta se to nije dostalo. Naravno ima i dobrih rezultata, da sada ne kažemo da je sve crno, međutim ono gdje smo očekivali da će biti loši rezultati, to su tjelesna masa, odnosno težina, tu smo iznad preporučenih granica, smjernica, naravno motoričke sposobnosti, koordinacija prije svega, repetitivna snaga, dakle ono što u ovom uzrastu djeca treba da već imaju razvijene, i djeca jesu razvijene, nažalost to je daleko od onoga što su preporučene norme, tako da situacija nije dobra.
0: Da, evo, kada je riječ o pretilosti, hajmo krenuti od toga, koliko je to zapravo problem, koliko je izraženo, šta kažu vaši podaci?
1: Ovako, ja ću to sumirati na jednostavan način, što su stariji, situacija je sve lošija. Prednjači nažalost djevojčice u ovoj varijabli, odnosno u ovom testu tjelesne težine, dakle sve što su djevojčice starije, sve su uslovno i teže, imaju veći procenat i masnog tkiva, samim time i razvijaju nažalost i predispozicije za razvoj gojaznosti, odnosno pretilosti i tako dalje. Što se tiče dječaka, malo je bolja situacija kada dođu u 9. razred, izgleda to je već završao on rast i razvoj, malo i odradi svoj dio posla, jeste ubrzanog rasta, međutim 5., 6. i 7. razred, tu i dječaci nažalost izlaze izvan onih preporučenih normi, tu imamo prekomjernu tjelesnu masu. Dakle, kako smo mi tamo napravili u našoj aplikaciji, odnosno ono što može vidjeti javnost na tkfit.unotz.ba u interaktivnoj mapi, u stvari da su sve te varijable nažalost u crvenoj zoni. Naravno, nigdje se ne vide podaci o djeci, imena i preimena, ali se vide neke srednje vrijednosti između gradova, odnosno opština, pa i roditelji i svi oni koji donose odluke mogu na neki način da uporede podatke.
0: Nema nekih odstupanja?
1: Očekivali smo da bude, znači. Zato smo i birali da nažalost nema. Nažalost,
0: dakle, ista je situacija
1: u svim gradovima i opštinama. Čak urbanije sredine, ja se nadam da se neće niko naći, naljutiti zato što ovo kažem, nažalost imaju i veće procente djece sa izraženom većom tjelesnom masom.
0: Da, evo, kao što rekao ste, u fokusu je bila i kičma, odnosno kičmeni stup, deformiteti istog. Šta kažu podaci, kako je stanje?
1: Nažalost, ni to nije slika zadovoljavajuća.
0: Sve nešto počinjete nažalost.
1: Pa moram, zaista. Radi se o našoj djeci.
0: Da, evo, zbog toga je teško.
1: Radi se o našoj djeci, znate, ne očekujete vi baš da imate toliko loše rezultate. Na pojedinačnim slučajima možda se i može nešto primijeti. Međutim, kada to sumirate, onda možete generalizovati podatke. I ono što jeste zadatak ovog projekta, da nastavnici, odnosno profesori koji rade u osnovnim školama u ovom slučaju, daju smjernice, odnosno preporuku da nakon što utvrde ili procijene da dijete, u stvari više procijene, da dijete možda ima neki oblik deformiteta, da li skoliotičnog držanja tijela ili kifotičnog, da u aplikaciji kliknu

0: da dijete šalju na dalju dijagnostiku. I u ovom uzorku mi imamo preko 15% takve djece. Dakle, ako govorimo o 1000, znači to je negdje oko 100 djece za koje su nastavnici pretpostavljaju da ih treba dodatno pregledati, da se utvrde da li postoje
1: deformacije. Zaista je zabrinjavajući podatak.
0: Nažalost, jeste. I ja moram to da kažem, ove testove koje smo mi birali za procjene, oni u stvari ne mjere, ne testiraju samo takozvane sportske sposobnosti, nego
1: opšte stanje, da.
0: Dakle, oni indirektno govori nama, daju nam uvid u sazrijevanje nervnog sistema, centralnog nervnog sistema, takozvane neuromuskularne koordinacije, mišićne funkcije, dakle, kompletnog biološkog statusa tijela. I mi na osnovu tih testova u stvari možemo da vidimo i utvrdimo razvojne karakteristike naše djece.
1: Da, evo, tu su i motoričke sposobnosti, kako stojimo.
0: Koordinacija je izuzetno loša i to je nešto gdje smo i očekivali da će se...
1: Da, evo, s obzirom na sjedilački način života.
0: Tako je, baš. I ona visoko korelira sa upravo sjedilačkim načinom života. Jedan test kojeg smo koristili zove se poligona traške. Zašto taj test? Zato što u svojoj strukturi izvođenja ima i nešto restrukturiranje kretnog obrasca, gdje iz kretanja naprijed treba učenici u testu da pređu kretanje nazad, da se provuku i tako dalje. Mislim, jednostavan je test, ali daje mnogo podataka o stanju, razvojnim fazama, odnosno stanju djece. I nažalost, tu su nam rezultati najlošiji, vjerujte.
1: Koordinacija, dakle.
0: Koordinacija, to je sposobnost koja visoko korelira sa inteligencijom, motornom inteligencijom, generalno snagom, motoričkim razvojem i tako dalje. Dakle, unutar koordinacije su sadržane i sve ostale sposobnosti koje dijete treba da ima razvijene do tog uzrasta. I nema razlike od 5. do 9. razreda u svim opštinama. Svi su ispod prosječni. Svi su ispod
1: prosječni.
0: Dakle,
1: to je zaista veliki problem.
0: Dakle, na nivou ovog broja učenika, nažalost, svi nisu ni blizu one predviđene norme.
1: Evo, znamo da smo u problemu. Šta sada uraditi? Šta će TKFIT uraditi u nastavku? Mislim na smjernice. Znam da ćete nastaviti s aktivnostima i o tome ćemo svakako govoriti, ali evo, problem postoji sada, evo, i dokazano da imamo taj problem. Kako dalje?
0: Dakle, TKFIT ovo je bila pilot faza. Zahvaljujući vladi Tuzlanskog kantona i resornom ministarstvu, ministar za obrazovanje i nauku je donio odluku kojom je u stvari obavezao sada sve škole na kantonu da od septembra, dakle od nove školske godine, TKFIT aplikacija bude obavezna za unos podataka o testiranju, odnosno mjerenju djece. Ja moram ovdje istaći, dakle, to je nešto što su nastavnici već i radili po kurikulumu.
1: Da, ali ne na ovaj način, nije objedinjeno, nije se moglo praviti poređenje. Sada, evo, znamo da je situacija jednako, možemo reći, jednako loša, bez obzira o kojoj sredini.
0: Tako je, i nisu bili obavezni da te podatke unose u bazu. Odnosno, ti podaci su završavali u školama, u arhivama i tako dalje, nismo mogli da ih analiziramo. Sada možemo da ih analiziramo. I ja od septembra, to je već stvari treća faza ovog projekta, kako kažemo i globalna faza, mi ćemo sigurno imati podatke, ako govorimo neke od 25 do 30 hiljada učenika od 5. do 9. razreda, sigurno ćemo 20.000 učenika unutar te baze sa svim ovim podacima kojima govorimo. Šta dalje? To je ključno pitanje.
1: Da.
0: Mi ćemo naravno...
1: Jedino bitno, da.
0: Ne želimo da generalizujemo sada ove podatke koje smo dobili na cijelu populaciju.
1: Ali evo, evidentno je da postoje problem.
0: Ali vidimo da postoje problem.
1: I moramo nešto raditi.
0: Vjerujem i pretpostavljam da će na ovom uzorku, velikom uzorku, stvari ti problemi postati evidentni. Šta mi moramo? Mi ćemo naravno nakon analize svih tih podataka dati određene smjernice donosiocima odluka, upoznati javnost sa svim tim podacima i ovdje zaista želim da istaknem da nigdje nećemo javno objaviti ime, prezime ili bilo koji lični podatak i jednog učenika. To nas je obavezao i zakon o zaštiti ličnih podataka. Dakle, sve te informacije su skrivene. Govorit ćemo samo o brojevima u nekom opštem smislu. Mi ćemo pokušati dati smjernice šta i kako dalje. Odnosno, mi smo malo prije to u stvari govorili. Mi moramo vratiti ono što smo imali.
1: Sistem koji je postojao, koji smo promijenili, evo.
0: Moramo biti svjesni činjenice tog sistema, nažalost, u ovom vremenu, savremenom vremenu i nema, ali moramo neke dijelove tog sistema ponovo vratiti u ovo vrijeme. To je vrijeme kada su djeca mnogo vremena provodila vani, mi to kažemo u nestrukturiranim igrama.
1: Da.

0: djeci danas
1: razvijaju jeste, sve ove.
0: Djeci danas nije dosadno, djeca danas imaju sve, a djeci ako nije dosadno, nemaju više kreativnosti, ne izmišljaju same svoje igre, to su stvari te nestrukturirane kreativne aktivnosti, odnosno na sistemu je, ako već ne možemo to vratiti, onda da kroz sistemsko djelovanje na neki način mi vratimo unutar da li slobodnih aktivnosti, da li sportskih aktivnosti, onu slobodnu igru. Ne. Odnosno da se ljudi, u ovom slučaju možda da li nastavnici, treneri ili klubovi ili ko već, počnu ponovo igrati sa djecom.
1: Da. Evo nekako smo taj sport institucionalizovali. Dakle, djeca će se baviti sportom ako se roditelji potrude. Da li bi nešto promijenilo ako bi se u tom smislu situacija promijenila? Ukoliko bi te sportske aktivnosti bile besplatne i dostupne djeci? Malo čas smo razgovarali, pa evo, porodica sa troje ili više djece, teško da će naći način da svima njima plati sportske aktivnosti kojim bi se željeli baviti. Kako to evo riješiti? Postoji li uopšte volja i razumijevanje društva da to nam je potrebno, evo ne idemo u dobrom pravcu?
0: Ja ne bih prebacio teret prije svega isključivo i samo na roditelje. Svi smo mi roditelji, svi imamo svoje obaveze, te obaveze i okolnosti u kojima mi radimo diktiraju naše, naš odnos na kraj kraja prema porodici. Činjenica jeste da roditelji vjerovatno mogu ili bi trebali provoditi više slobodnog vremena sa djecom igrajući se i tako dalje. Međutim, kada je u pitanju sistem, mi smo u ponedjeljak imali jednu panel diskusiju u kojoj je predloženo donosiocima odluka da se organizuju besplatne univerzalne škole sporta. Da. Jel, i to je neka baza
1: koju smo pričali o tome da to bi mogla biti početna tačka.
0: Na način da se u svakom gradu ili opštini na kantona, to je 13 gradova i opština, organizuje jedna takva škola, besplatna škola koju će može finansirati vlada Tuzlanskog kantona, odnosno građani Tuzlanskog kantona, i da omogući svoj djeci besplatno bavljenje sportom. Barem u tom ranom uzrastu, možda od 5. najkritičnije godine pa sve do 10. a nakon toga da ih usmjeravamo u klubove. Imamo i pozitivne primjere iz okruženja. Na primjer, u Hrvatskoj imaju sistem vaučera, gdje država daje klubovima određene vaučere, odnosno djeci po školama, i oni te vaučere koriste u zamjenu za tjelesnu aktivnost. Dakle, postoji sigurno način da se to uredi. Treba nam akcioni plan kako ćemo to napraviti i evo rezultate koje ćemo dobiti, koje će nam dati smjernice u kom pravcu treba da idemo. Dakle, na fakultetu kao evo, ustanovi, visokoobrazovnoj ustanovi, mi radimo sve ono što možemo da napravimo kako bismo imali uvid u stanje djece, dakle kroz neka naučna istraživačka istraživanja, a onda naravno i kroz preporuke koje možemo dati, ali tu, nažalost,
1: postoji li razumijevanje s druge strane? Evo, spominjemo donosioce odluka, oni su odobrili, dakle, evo i ovaj projekat. Da li postoji taj dijalog?
0: Kada smo razgovarali u pripremnoj fazi za TKFIT projekat i objasnili čemu će se radi i kakve rezultate ćemo dobiti, oni su to prihvatili zaista sa velikim oduševljenjem i rekli to su podaci na koje ćemo mi praviti strategije. Ja se nadam da će se to desiti. No. Siguran sam da će... ja mislim da nema razloga da neko odbio. Znate, mislim, bilo bi to malo i da ne izaberem neku tešku riječ, ali i ružno s te strane, da kad imate sve te podatke, jeste,
1: znamo.
0: Jer govorimo o našoj djeci,
1: da,
0: koja će danas sutra biti radna snaga ove države. A mi znamo koliko košta zdravstveni sistem. Ukoliko imamo sada neke smetnje u razvoju, što možemo očekivati u nekoj starijoj dobi, uzrastu?
1: Evo, da se malo vratimo uzrocima, evo neke smo već spominjali, nekako prečesto se zaboravlja sama igra. Znamo da evo nekada u svakom naselju bilo je zaista mnogo djece koja su se igrala zajedno, sada je to da li zbog broja djece ili jednostavno djeca su zatvorena u kućama. Koliko smo se odmakli od te igre kao polazne osnove za svaku vrstu razvoja i evo, šta reći zapravo o tome?
0: Profesor Ranko Rajević kaže da je lopta najvažniji rekvizit za razvoj djeteta. Igra isto tako. Ako govorimo to sad sa nekog fiziološkog mehanizma, mi znamo da igra u stvari potiče te kognitivne, više kognitivne funkcije, veći broj sinapsi, dakle razvija inteligenciju i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono što je bilo u osnovi svakog razvoja djeteta, mi smo na neki način to potisnuli u stranu.
1: Evo, rekli ste malo prije i dobro ste to zapazili. Dakle, roditelji žele diktirati djeci način na koji će se djeca igrati, kreirati im sadržaje, usmjeravati ih, a

0: To recimo s prijašnjim generacijama nije bio slučaj. To evo, recimo kad sam ja odrastala, to se nije dešavalo.
1: Upravo tako. Ja imam primjer ispred zgrade gdje ja živim, da. U stvari imamo jedno igralište gdje često gledam roditelje, kako u stvari oni izmišljaju igre djeci, diktiraju tempo, intenzitet, objem i tako dalje. Da li je to iz protektivne uloge, zaštitničke uloge, ne znam. Ja siguran sam da ni oni ne znaju zašto to rade. Onda često čujem, kaže, usmjeri dijete u sportu, to neko najranijem uzrastu. Naravno, i to su stvari koje moramo da mijenjamo. Mi moramo na neki način da povećamo i tjelesnu, mi to kažemo, tjelesnu pismenost. A u stvari, da promijenimo percepciju ljudi, roditelja ili generalno svi građani o značaju tjelesne aktivnosti za razvoj djece. I onda dolazimo do ovoga što ste rekli. Ako mi kreiramo djeci slobodno vrijeme, a nismo baš dovoljno obučeni da to radimo, pa moramo nešto promijeniti, jel tako? Moramo nešto promijeniti. Sad, vjerovatno će neko pomisliti, ja ovdje, kako kažem, navodim vodu na naš mlin, da pustimo da to rade ljudi koji su školovani za to.
0: Ali jesu, ovom ali moramo, konkretno ali djecu mora. Da pustimo da se igraju od tog.
1: Ali najvažnija stvar jeste, pustite, ja sam to nekoliko puta, pustite djecu da budu djeca. Napravite situaciju koja će djeci biti dosadno. Nemojte uvijek ispunjavati vi njihovo slobodno vrijeme. Mislim, imaju sve danas dostupno i onda vrlo brzo zadovolje svoju znatiželju. Iz toga se ne razvija kreativnost.
0: Gasi se
1: kreativnost i uglavnom nakon nekog vremena sve im postaje dosadno. I gdje će pobjeći? U virtualni svijet. Jer tamo nikad nije dosadno. Tamo se stalno neke stvari, nove stvari dešavaju. Mijenjaju se neke situacije u kojima oni to rješavaju. Međutim, na osnovu toga, zbog toga zapostavljamo onu primarnu funkciju. Razvojnu, motoričku razvojnu funkciju.
0: Da. Ako nastavimo na ovaj način, gdje ćemo stići? Šta je to što nas očekuje? Evo, dolaze nove generacije. Na malom uzorku već vidimo da imamo problem. Ako ništa ne budemo promijenili?
1: Mi moramo prvo promijeniti svijest, našu svijest. To je vrlo važno. Lijepo je kad djeca znaju sve oko kako računari, kompjuteri, igrice. To je odlično i to je nešto sa čime oni žive. I to je postalo njihova kultura danas. Međutim, ako ne vidimo posljedice koje se dešavaju, ja sam siguran i to pokazuju primjeri istraživanja iz visoko razvijenih zemalja, da u stvari ta djeca neće dostići one nivoe biološkog i fiziološkog razvoja, odnosno motoričkog razvoja koji su adekvatni za normalno funkcionisanje tijela, organizma. Onda imate razvoj nezaraznih, hronični nezaraznih bolesti tipa dijabetesa, tipa gojaznosti, pretilosti i tako dalje, deformiteta koje su nažalost sve veći broj djece se pojavljuje sa deformitetima. Vi kad nemate adekvatno razvijeno tijelo, motoričke sposobnosti, pa čak i kognitivne sposobnosti, dolazi nažalost i do razvoja niskog samopouzdanja kod djece, dakle i mentalni problemi se dešavaju u tome, dakle, posljedice su nesagledive.
0: Da. Evo, da li je neki kanton na sličan način postupao, odnosno reagovao? Da li ima neki projekat sličan TKFIT-u? Da li postoji neka razmjena iskustava između kantona? Možda se neko bavio sličnom tematikom, pa možemo praviti poređenje.
1: Što se tiče TKFIT projekta, mi smo prvi i jedini, u državi
0: smiješ,
1: koji radi tako. Naravno, rade, evo znam sigurno, u Sarajevu rade određena istraživanja sa djecom. Upravo rade sada istraživanje sa djecom predškolskog uzrasta. Mi smo to radili prije 3-4 godine. I stvari, to je preteča u TKFIT-u. U Mostaru su radili istraživanja na pretilosti i posturalni status i tako dalje. I nigdje god dobijemo rezultate, to su naše kolege koji rade, nigdje rezultati nisu zadovoljavajući. Uglavnom su ovakvi, slični. I ono što je interesantno, kad smo već spomenuli Mostar, da su, tamo su dobili podatak da su, na primjer, dječaci ovog uzrasta su pretiliji nego djevojčice.
0: Znači, obrnuta
1: jest. Djevojčice se manje bave sportom, a dječaci su pretili. Zašto? Zato što vjerovatno djevojčice malo i vode računa o šta jedu i o svom izgledu. Dječaci em se ne bave sportom, em ne vode računa šta jedu. I radili smo i to istraživanje kada su pitanje prehrambene navike.
0: Da, evo spomenimo i te.
1: Da, doduše od drugog do četvrtog razreda osnovne škole. Zašto? Zato što to je jedna od najsenzibilnijih faza u rastu i razvoju. Na ideju smo došli, iskreno, nas nekoliko na fakultetu ima i djecu u tom uzrastu i vidjeli smo u stvari šta djeca jedu u razredu, odnosno u školi. Nažalost, nemamo razvijen taj sistem školskih kuhinja, odnosno užine. I htjeli smo napraviti istraživanje da vidimo šta jedu djeca. Unutar tog

0: upitnika anketnog, bilo je pitanje da li se bavite sportom ili ne. Dakle, od drugog do četvrtog razreda. I 51% te djece je reklo da se ne bavi sportom. Govorimo o uzorku od oko 2.500 učenika iz svih opština na kantonu. Dakle, tu možemo generalizovati podatke. I naravno, dobili smo podatak sljedeći. Svako treće dijete ne doručkuje nikad.
1: E to je zaista poražavajući podatak.
0: Uglavnom, i ako doručkuju, šta jedu? Jedu kroasane, jedu grickalice, jedu neke sendviče, lisnata tijesta i tako dalje. Dakle, to je hrana sa visokim glikemijskim indeksom. E onda ta djeca kada to pojedu, odu u razred i kažemo, malo su hiperaktivna, znate, a zašto? Hrana sa visokim glikemijskim indeksom brzo podigne šećer, odnosno inzulin, naravno djeca su hiperaktivna, imaju višak energije, a onda i nakon toga i brzo padne. A kad padne vam šećer, odnosno obori šećer, šta, gubi se pažnja, koncentracija i tako dalje. Ono što je dobar nalaz jeste da u ovom uzrastu više preferiraju vodu nego ostale napitke. I šta je još, nažalost, poražavajuće, da djeca, obzirom da je 51% ono, uzora koji se ne bavi sportom, a 40% je skoro jednako, dakle, sportisti, djeca koja se bave sportom, nažalost, konzumiraju više nezdrave hrane nego djeca koja se ne bave. Dakle, djeca koja se bave sportom, nažalost, češće preskaču doručak, češće, i konzumiraju više nezdrave hrane, dakle, grickalice, sendviči, fast food i tako dalje, pizzu.
1: Znači, mnogo toga što moramo mijenjati.
0: Mnogo toga,
1: sudeći prema ovome, ako očekujemo da imamo zdrave generacije.
0: To vam je najgora kombinacija. S jedne strane imate djecu koja se loše hrane, s druge strane imate djecu koja su nedovoljno fizički aktivna, posljedice su zaista nesagledive. I bit će nesagledive. Zaista. Ja sam siguran sam da mi već sad imamo ogroman problem, možda mi to ne vidimo na pojedinačnom uzorku, jer često kažete, kad sam iznio taj podatak da 51% djece se ne bavi sportom, pa kaže, ali svako dijete da nas trenira. Možda na pojedinačnom uzorku vi kad pogledate, ima djece koje treniraju, naravno da ima. Ali evo, podaci su rekli 51% tog uzrasta. A što su stariji, vjerovatno je sve manje.
1: I sve je manje.
0: I dobit ćemo taj podatak. Evo, mi smo kroz ovaj TK Fit, na ovom uzorku imamo, TK Fit kaže, da li, ima jednu varijablu koja kaže da li dijete radi tjelesni ili ne radi tjelesni. I nastavnik kada klikne da ne radi, nema potrebe da ga testira. Jer šta da testiramo ako ne radi tjelesni? Samim tim ne bavi se ni sportom. I već na ovom uzorku imamo 17 učenika, tamo sistem pokaže 17 učenika koji uopšte ne radi tjelesni. Pasno, to je ogroman broj.
1: Da.
0: I imamo naravno i variablu za djecu da li se bavi sportom ili ne bavi. To nismo uspjeli još stigli analizirati. Ali u ovom kontekstu, dakle, mi ćemo na ovom uzorku znati koliko djece se ne bavi, odnosno ne radi tjelesni. Ne ulazimo u razlog.
1: Da.
0: Ali to je isto poražno. Ako nemate adekvatnu tjelesnu aktivnost u slobodno vrijeme i još ne radite ova dva časa tjelesno,
1: koja imate u okviru.
0: Što možemo očekivati? Što možemo očekivati?
1: Zaista teška situacija. Evo, TK Fit nastavlja, kao što rekao smo, od septembra kreće novi krug, bit će obuhvaćene svi gradovi i opštine, sve škole. Kako će to funkcionisati? Kako će biti provedeno?
0: Dakle,
1: na isti način kao i do sada.
0: Tako je. Mi 24. juna imamo obavezan seminar za sve nastavnike tjelesnog odgoja sa kantona, odakle oni koji rade u osnovnim školama, pa i srednjim, zašto da ne, gdje ćemo proći kroz cijeli proces obuke mjerenja, testiranje mjerenja i naravno unosa podataka u aplikaciju. To je zaista jednostavno.
1: Da.
0: Kao što sam rekao, testove već rade svi, sada ih samo treba sa papira prenijeti u aplikaciju. A onda u toj dinamici dogovorili smo se da od septembra, jer nastavnici unutar kurikulima imaju obavezno 6 sedmica da testiraju djecu. Dakle, da u tih nekih mjeseci po do 2 dana završimo sva testiranja i mjerenja, odnosno da najkasnije do početka decembra imamo podatke unesene u bazu.
1: Za sve školu.
0: Jeste, za sve školu. Ja očekujem odziv, obzirom da je i odlukom...
1: Evo, do sada ste ga imali.
0: Jeste. Ja, obzirom da je odlukom ministra, sada je to i obavezujuće. A u stvari, gledamo ovo kao nešto što želimo da napravimo za našu djecu.
1: Da.
0: Dakle, nije nam cilj...
1: I za sve one generacije koje dolaze, a i ove koji su već tu, a evo, suočavaju se.
0: I ono što je važno, TKFIT nije projekat od jednu godinu. Mi, dakle, želimo da pratimo rast i razvoj djece u kontinuitetu u godinama koje dolaze, i mi ćemo u stvari unutar te aplikacije imati trendove, da vidimo iz godinu u godinu
1: šta se mijenja,
0: da li ide nabolje ili nagore i tako dalje.

0: koliko, dakle, u suštini TK Fit kao baza podataka nisu to samo podaci ili brojevi, nego su to u stvari smjernice.
1: Da.
0: I to trebaju da budu smjernice. I na osnovu toga da uradimo nešto što je korisno za naš, moramo.
1: Da.
0: Mi moramo nešto.
1: Bez daljnjeg.
0: Mi moramo zaista.
1: Evo, očekujemo dakle nove podatke do decembra, a do tada nadam se da će se pronaći način da se evo sistemski uredi, odnosno da se nađu rješenja za sve ove probleme koje smo nabrojali. Vama hvala što ste bili naš gost.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor dr. Edin Užičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Vikend program na Radio Tuzli.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: I moja Radio Tuzla.

Stres je sastavni dio svakodnevnog života i povremena napetost sama po sebi nije razlog za zabrinutost. Problem nastaje kada stres traje dugo i postane toliko intenzivan da počne uticati na raspoloženje, ponašanje, koncentraciju i svakodnevno funkcionisanje. Neke promjene mogu biti toliko postepene da ih osoba u početku ni ne primijeti. Ipak određeni znakovi mogu ukazivati na to da je tijelu i umu potreban predah i više pažnje. Ako ste često bezvoljni, iscrpljeni ili više ne uživate u aktivnostima koje su vam ranije pričinjavale zadovoljstvo, moguće je da ste pod velikim emocionalnim opterećenjem. Promjene u svakodnevnoj rutini, više fizičke aktivnosti, boravak na otvorenom i vrijeme provedeno s bliskim osobama mogu pomoći u popravljanju raspoloženja. Ali takva stanja traju ili se pogoršavaju, važno je potražiti stručnu podršku. Kada stres traje sedmicama ili mjesecima, osjećaj zabrinutosti može postati gotovo svakodnevan. Osoba može imati utisak da je stalno pod pritiskom, čak i kada nema konkretnog razloga za takvo stanje. Tehnike disanja, opuštanja, meditacija i kratke pauze tokom dana mogu pomoći da se smanji osjećaj napetosti. Ako primijetite da određeno ponašanje više ne možete kontrolisati ili da vam počinje narušavati svakodnevni život, razgovor sa stručnom osobom može biti važan korak. Jedan od znakova emocionalne iscrpljenosti mogu biti i česte promjene raspoloženja. Osoba može u kratkom periodu prijeći iz nervoze i ljutnje u tugu, zabrinutost ili osjećaj potpune iscrpljenosti. Važno je zato pronaći način da se svakodnevni pritisak smanji. Redovna fizička aktivnost, boravak u prirodi, razgovor s bliskim ljudima i dovoljno vremena za odmor mogu biti korisni. Stres se ne može uvijek izbjeći, ali način na koji se nosimo s njim može napraviti veliku razliku. Ako osjećate da stres počinje ozbiljno uticati na vaše raspoloženje, odnose ili svakodnevni život, nemojte čekati da problem postane veći. Potražiti pomoć nije znak slabosti, već način da zaštitite svoje mentalno zdravlje.

0: na Radio Tuzli.
1: I moja Radio Tuzla.

0: uz Radio Tuzlu.
1: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: Lijepan pozdrav poštovani slušalci i gledalci. U sjećanje na Karima Zaimovića, kultnog pisca i idola mlade generacije 90-ih, koji je od posljedica ranjavanja preminuo 95. godine u Sarajevu, večeras i sutra večer od 22 sata i 30 minuta emitujemo radio dramu u produkciji Zorana Pavljaševića, filmskog reditelja, snimatelja i producenta i glumaca Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli. Naš sagovornik je Zoran Pavljašević, želim dobrodošlicu.
3: Dobar dan vašim slušalcima i gledalcima i hvala na poziv.
2: Evo dakle, ime i dijelo Karima Zaimovića ni posle više od 30 godina nije, da kažemo, prepušteno zaboravu. Kako to objašnjavate?
3: Pa evo, u vašem pitanju je i dio odgovora. Upravo njegovo dijelo je izbjeglo njemu vječnost na ovim našim prostorima. To jeste bio povod zašto smo mi odlučili da se sjetimo kroz formu radiodrame, upravo ono što je bio njegov omiljeni žanr. Da podsjetimo da je uglavnom pisao priče i pripovjetke namijenjene radiju kao mediju. Sarađivao je sa Radio Televizijom Sarajevo i upravo je to razlog zašto smo se mi odlučili da ovu kulturu sjećanja na Karima Zaimovića obilježimo snimanjem ove dvije radiodrame koje su urađene po njegovom tekstu. Kao što ste rekli, večera će bude premijerno izvedena na Radio 7 u 22.30, prva od te dvije radiodrame, Čovjek sa šiljnim licem, i sutra u isto vrijeme Invazija krava. Eto, to za početak mogu da kažem.
2: Dobro, dakle, prije 30 godina osnovana je fondacija Karim Zaimović radi očuvanja imena i dijela Karima Zaimovića. Naravno, razgovarat ćemo o drami, nego samo malo o ovom uvodu, da više kažemo koliko je ostavio traga i šta sve posle njega ima. Da li se ova fondacija koristi na način kako je zamišljena?
3: Ona je zamišljena kao suport mladim talentovanim studentima iz ovih oblasti kojima se on bavio. Treba reći da on bio i novinar i književnik i veliki poznavač stripa. On je, možda je i to važno reći za naše gledalce i slušalce, da je imao samo 24 godine kada je napustio ovaj svijet, a ostavio jedan izbrisiv trag u istoriji bosansko-hercegovačke.
2: E pa to je zapravo interesantno.
3: Da,
2: tako
3: to,
2: mlad,
3: tako,
2: genijalac, da tako kažemo.
3: Tako je.
2: Da ostavi
3: tako, bio
2: to
3: idol
2: trak.
3: Mlade generacije 90-ih godina i nažalost ta njegova prerana smrt na samom, pred sami kraj rata 95. na današnji dan je napustio ovaj svijet.
2: Zašto je bio idol?
3: Pisao je jednim specifičnim jezikom koji je bio blizak ljudima mladim, i to je ono što i nas zaintrigiralo kao poštovaocima njegovog dijela, da njegov stil pisanja koji je dozvoljavao svakom slušaocu. Zato mu jeste radio bio interesantan medij, to medij koji nema sliku, ali on računao na tu maštu, odnosno težio je da rasplamsa maštu kod slušaoca, da osjeti i miris i ukus i boju, da može da prepozna kroz to njegovo djelo. Zaista pisao jednim specifičnim izrazom na granici fikcije i realnosti. Vi u datom trenutku kada čitate njegova djela,

0: Čovjek sa šiljnim licem.
1: Dobro.
0: A sutra je invazija krava. Znači,
1: možemo li samo ukratko sadržaje?
0: Pa ja bih...
1: Da bi privukli.
0: Ja sam rekao šta je suština, šta je glavna nota njegovog pisanja. To je... Mislim da će slušalci u jednom trenutku misli da li je to zaista fikcija ili je to stvarnost, jer je takav način pisanja njegova Karin Zaimović. Važno možda reći da je njegova djela su posthumno objavljena u jednoj zbirci Tajna džema od malina, s koji smo mi crpili ove tekstove, sve te njegove priče i pripovjetke su objedinjene u toj zbirci.
1: Je li on bio toliko cijenjen i za života? Možda nije imao kad ni biti nagrađivan, pa, s obzirom da je mlad.
0: Znate, on je da u toj nekom svom naponu stvaralačkom zadesio ga i rat. On se tada malo više bavio i novinarstvom. Isto je značajno reći da je i na tom polju ostvario značajne rezultate. On je pisao za sve značajnije listove u bivšoj Jugoslaviji. Bio je jedan od osnivača magazina Dani. Tako da jedna osobujna ličnost koju je to nažalost prerana smrt zaustavila. Možemo samo da zamislimo gdje bi bili njegovi dometi da je ostavi da stvara i dan danas.
1: Kako se snima radiodrama?
0: To sad smo rekao, vrlo je bitno da ima tišina. Ali po predlošku. Za slušalci, gledalci isto važno reći da je radiodrama jedini autohtoni produkt radija. Svi ostali sadržaji mogu biti emitovani i na drugim medijima. Radiodrama je isključivo i namijenjena za radio. Ona se piše kao radiodrama, a i namijenjena je samo slušanju.
1: Da, akcent je na glasu.
0: Jeste, na tim verbalnim i neverbalnim izražajnim sredstvima kojima mi koristimo i stvaramo taj svijet i rasplamsavamo maštu kod slušalaca. To je ono što je najznačajnije. Mislim da će uživati slušalci večeras i sutra i mislim da će ove radiodrame upravo to da rasplamsaju maštu kod njih, jer vrlo je to dobro Karin znao da isprovocira kod svog slušalca, odnosno čitalca.
1: A rekli ste da se nećete zaustaviti na ove dvije?
0: Pa nismo, evo da vidimo kako će biti reakcija na ove premijerne izvođene. Imamo neku tremu, jel? Vidimo kakve će reakcije da budu. Svakako ćemo nastaviti kako nam situacija bude dozvoljavala i vrijeme. Sad smo mi na nekom godišnjem odmoru, kad se kolege vrate sa godišnjeg odmora, napravit ćemo neki plan za rad, za budućnost.
1: Dobro. Ja moram iskoristiti vaše gostovanje pa malo popričati o dokumentarnom filmu. Jeste vi također veliki znalac. Prošle godine na Tuzla Film Festivalu premijerno je prikazan dokumentarni film Rane moje ljute, koji je veoma važan za kulturnu istoriju Tuzle. Je li film nastavio svoj festivalski
0: život? Pa on je imao dva prikazivanja u Tuzli na zahtjev publike. Mi smo imali još jedno prikazivanje u Domu mladih, na sceni Doma mladih. On je specifičan zato što je to muzički dokumentarni film. Tražimo festivale gdje je to vokacija, jel, tih festivala gdje traže tu vrstu dokumentarnih filmova. Imamo poziv, to će biti početkom septembra, u Zenici će biti prikazana na Dokumfestu, Zeniškom festivalu muzičkog dokumentarnog filma. To je za sada što je izvjesno.
1: Evo, i radiodrama spada u dokumentarni program, je li tako?
0: Tako je.
1: Kad ti u pitanju uopšte i dokumentarni program i dokumentarni film, šta vas inspiriše da radite?
0: Radiodrama je ova igrana forma.
1: Dobro.
0: Međutim, ima i dokumentarni formi. Pa dokumentarna forma mene jako privlači zato što je to neka neizvjesnost. Ne radite po nekom ustaljenom scenariju kako se rade igrani film.

0: Moj posao, .ba, aktuelnosti. Najveća greška koju poslodavci prave u augustu. Čekaju da prođe ljeto. August se često doživljava kao mjesec u kojem zapošljavanje miruje, ali iskustvo iz rekrutacije govori upravo suprotno. Dok su kompanije na godišnjim odmorima i odgađaju nove procese za septembar, mnogi kandidati upravo tada donose odluke o promjeni posla. Odmak od svakodnevnih obaveza daje im priliku da razmisle o svojoj karijeri, motivaciji i narednim profesionalnim koracima. Upravo zato, avgust predstavlja idealno vrijeme za pripremu kvalitetne rekrutacijske kampanje. Kompanije koje na vrijeme definišu potrebe za zapošljavanjem, pripreme oglas, usaglase budžete i isplaniraju intervjue, u septembru ulaze u korak ispred konkurencije. One koje čekaju kraj ljeta često shvate da su najbolji kandidati već u završnim fazama razgovora sa drugim poslodavcima ili su već prihvatili novu poslovnu priliku. Osim što povećava vjerovatnoću pronalaska kvalitetnog kandidata, pravovremeno planiranje donosi i značajne uštede. Kada se proces zapošljavanja pokrene na vrijeme, izbjegavaju se hitna zapošljavanja, preopterećenost postojećeg tima, produženi rokovi popunjavanja radnog mjesta i dodatni troškovi koji nastaju zbog nedostatka odgovarajućih ljudi. Dobro isplaniran proces znači manje stresa za menadžere, efikasnije korištenje internih resursa i kvalitetnije odluke pri odabiru kandidata. Na tržištu rada brzina, kvalitet procesa i dobra priprema postaju jednako važni kao i sama ponuda za posao. Kandidati danas očekuju jasnu komunikaciju, brz feedback i profesionalno iskustvo tokom selekcijskog procesa, a upravo su to elementi koji često odlučuju između dvije slične ponude. Upravo je to razlog zbog kojeg u Moj posao.ba agenciji za posredovanje već u augustu intenzivno razgovaramo s kompanijama o planovima zapošljavanja za jesen. Kroz usluge rekrutacije i selekcije, HR savjetovanje te pristup najvećoj bazi kandidata u Bosni i Hercegovini pomažemo poslodavcima da pravovremeno planiraju zapošljavanje, optimiziraju svoje procese i dođu do kvalitetnih kandidata prije nego što postanu nedostupni na tržištu. Ako je vaša kompanija planirala zapošljavanje u septembru, najbolji trenutak za pripremu nije tada, nego danas. Dobra priprema u augustu često znači manje troškova, manje izgubljenog vremena i bolje poslovne rezultate već na početku jeseni. Planirate zapošljavanje za jesen? Javite nam se. agencija@mojposao.ba. Više o aktualnostima sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba. Autorica teksta je Selma Ređo Zekić, senior HR recruitment specialist, agencija mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Alma Career, BH, DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijenta za posao.

0: Zapošljava na pozicijama senior računovođa, lokacija rada Sarajevo, voditelj prodaje, mjesto rada BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Boxmark, letter DOO Lukavac, zapošljava na pozicijama projekt menadžer, subkonsultant, mjesto rada Lukavac. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Telefon Inženjering DOO oglašava radna mjesta za poziciju inženjer prodaje za solarne i baterijske sisteme. Mjesto rada Banja Luka Bijeljina. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Ilić trgovina DOO zapošljava na poziciji komercijalista. Lokacija rada Zvornik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Miviko DOO Posušje zapošljava na pozicijama voditelj logistike. Viličarist, rukovoditelj strojem. Lokacija rada Posušje. Više o oglasima i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 9.9.2026.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy 2 marke 35. Hrana za pse 10 kg Bingo 14 maraka 95. Peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.com.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: I moja Radio Tuzla.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: napredne tehnologije za poslove koje evo, možemo nazvati nekako i zelenim poslovima.
1: Grad Tuzla ovaj projekat realizuje s partnerima.
0: I projekat se realizuje u saradnji još 4 grada, odnosno općine. I tu je znači općina Centar, Sarajevska općina Centar i Vogošća, tu je grad Mostar i tu je isto tako Grčko distrikt. Mi smo osim grada Tuzli u realizaciju ovog projekta je uključena i javna ustanova Razvojna agencija TRAV, putem koje su i veliki broj aktivnosti što se tiče apliciranja za ovaj projekat realizovane. Zatim tu je i Univerzitet Tuzla, tu je služba za zapošljavanje i tu je isto tako neke nevladine organizacija, između ostalih Centar za energiju i za ekologiju.
1: Projekat se sastoji od financijske i nefinancijske podrške.
0: Pa je u okviru nefinancijske podrške planirano da se na neki način obuhvati 400 lica koja će kroz ovaj projekat dobiti određenu podršku u smislu zapošljavanja i samozapošljavanja, s tim da je za 120 lica planirano da dobiju nefinansijsku podršku u smislu određenih posebnih programa podrške, a za 32 lica je planirano da dobiju finansijsku podršku u smislu bespovratnih sredstava za realizaciju poslovne ideje.
1: Posebna pažnja usmjerena je na mlade, žene i druge ranjivije kategorije.
0: Tako da, evo, upravo za lica koja imaju poslovne ideje i koja u tom dijelu, kako sam je rekla, zelenih poslova i digitalizacije, imaju ideju koju bi voljeli da realizuju i da započnu se baviti tom djelatnošću kroz samozapošljavanje, neka prate aktivnosti koje će se realizovati u narednom periodu.
1: Vrijednost projekta iznosi $494,000.
0: Ovaj projekat je već počeo u određenu fazu sa realizacijom, a u narednih 15 mjeseci će biti realizovan, a ukupna vrijednost projekta je $494,000.
1: Projekat bi prema planiranoj dinamici trebao biti realizovan u narednih 15 mjeseci. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je nedavno ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu s ciljem povezivanja poslodavaca s nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru.
2: U trenutku kada se veliki broj kompanija u Bosni i Hercegovini suočava s izazovom pronalaska odgovarajuće radne snage, sajam poslodavaca omogućava da u 2 dana na jednom mjestu razgovaraju s velikim brojem ljudi koji aktivno traže posao ili novu profesionalnu priliku. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je poslodavce, nezaposlene osobe i sve koji razmišljaju o promjeni karijere da učestvuju na sajmu.
3: Da je ovo prilika da ostvari stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući. Nama je ideja bila da okupimo top 100 poslodavaca na jednom mjestu, da okupimo sve kantonalne službe, naravno sa našim partnerima koje ne smijemo isključiti, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, međunarodne organizacije, prije svega UN Women, i ove godine imamo na neki način veću uključenost službe kantonalne u Sarajevu, koja također organizuje jedan ovakav događaj i evo mi smo ga objedinili u ovaj sajam poslova.
2: Pomoćnik federalnog ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu Ernis Imamović kazao je da se na evidencijama službi za zapošljavanje trenutno nalazi približno 246.000 osoba, ali da više od 2/3 vjerovatno nisu stvarni tražioci posla.
4: I ono na čemu treba graditi politiku u oblasti zapošljavanja jeste da se mi okrenemo domaćoj radnoj snazi. Ono što je uslov za sve jeste donošenje novog zakona o posredovanju, gdje bi mi razdvojili te evidencije i gdje bi zapravo došli do onih nezaposlenih osoba koji su stvarni tražioci posla. Mi imamo ogroman broj ljudi koji su evidentirani na službama, koji zapravo nisu tražioci posla. Oni su najčešće prijavljeni radi zadržavanja zdravstvenog osiguranja ili nekog drugog oblika, kao što je recimo odlazak

0: U penziju, u prijevremenu penziju za borce, nekakvi dječji doplatci, invalidnost i tako dalje. Nažalost, moramo se naučiti da u buduće ne donosimo propise kojim će vezati status nezaposlene osobe za ostvarivanje nekog prava.
1: Prema riječima ministra Adnana Delića, Bosna i Hercegovina se suočava s paradoksom da poslodavci, posebno u deficitarnim zanimanjima, prijavljuju nedostatak radnika, dok se istovremeno na evidencijama službi za zapošljavanje nalazi veliki broj nezaposlenih osoba.
2: Činjenica da je ovaj sajam poslova postao tradicionalni i obzirom da ga organizujemo treću godinu za redom, i nadam se da će svako narednik ko bude obavljao funkciju ministra u Ministarstvu rada i socijalne politike nastaviti ovu tradiciju koja je zaista neophodna obzirom da evo imamo jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu posebno u nekim deficitarnim zanimanjima da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama nezaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu za zapošljavanje i evo mi smo želili da omogućimo da uparimo ono što su potrebe poslodavaca i potrebe nezaposlenih i da na neki način riješimo taj nonsens.
1: Gledaj sebi posla. Od početka je zamišljen kao više od prostora na kojim poslodavci postavljaju štandove, a kandidati ostavljaju biografije. Upravo je spoj direktnog zapošljavanja, povezivanja kompanija i razgovora o stvarnim potrebama tržišta rada ono po čemu je ovaj sajam jedinstven u Bosni i Hercegovini. Sadržaj se iz godine u godinu dodatno proširuju, pa će ove godine, uz izlagački dio i panele, program obuhvatiti podcaste, radionice, stručne razgovore i prezentacije, kao i prateći zabavni program.
3: Tokom ljeta većina građana vodi računa o zaštiti kože od štetnog UV zračenja, ali stručnjaci upozoravaju da jednaku pažnju treba posvetiti i zaštiti očiju.
1: Ljetni mjeseci donose povećan rizik od različitih problema s očima. Građani se najčešće žali na crvenilo, peckanje, suhoću oka, osjećaj stranog tijela i iritacije sluznice. Na njih utiču jako sunce i UV zračenje. Dr. Safet Delagić, specijalista oftalmologije u Domu zdravlja Tuzla.
4: UVC zrake ne dopiru do nas, one nas tehnički nas ozon jel štiti, ali ono što je bitno i što može izazvati oštećenje oka, samim tim i vida, to su UVA i UVB zrake. UVA zrake su najvećim dijelom prisutne, čine 95% tog UV zračenja i prisutne su tokom cijele godine. Nije bitno da li je na polju sunce ili oblačno vrijeme, mogu proći kroz staklo i mogu izazivati dublja oštećenja, prvenstveno rožnice, leće, u nekim situacijama i mrežnice. UVB zrake manje prisutne, ali prave veću štetu. Evo recimo nešto što smo sigurno viđali u filmovima, pa mi nekada i u praksi, takozvani fotokeratitis, situacija koja je poznatija kao kada recimo su osobe na planinama ili kada imamo refleksiju svjetla od more, dešava se dakle oštećenje površinskog sloja rožnice, što može biti poprilično ozbiljno kada govorimo o vidu. Tako da tehnički i UVA i UVB zrake su izuzetno opasne, da kažem, ukoliko nismo na pravi način zaštićeni.
1: Tokom ljeta oftalmolozi bilježe veći broj pacijenata s upalnim oboljenjima oka, posebno konjuktivitisa, navodi Safe Delagić.
4: Prvenstveno evo krenut ćemo od konjuktivitisa, to su ove neke jednostavne upale konjuktive ili eventualno keratokonjuktivitisa, konjuktive i rožnice, uglavnom viralnog tipa, dakle, koje mogu ostaviti posljedice ako se adekvatno ne liječi. Izuzev toga znamo da je period proljeća i ranog ljeta period cvjetanja, i imamo povišene dakle incidenci tih pacijenata sa alergijskim konjuktivitisima. Izuzev toga, naravno, mikrobni su uvijek prisutni, pa nešto je veća incidenca hordeoloma i halaciona, dakle onih ječmičaka, što bi u narodu rekli.
1: Te gobe dodatno mogu izazvati morska i bazenska voda. Poseban oprez preporučuje se osobama koji nose kontaktne leće, navodi Delagić.
4: Ono što bi ja ovdje pomenuo, ima posebna jedna kategorija pacijenata koja nam je bitna kada govorimo o kupanju tim, da kažem, stajačim vodama, tu su osobe koje nose kontaktne leće. Ono što nikako ne bi preporučio da se kupaju sa kontaktnim lećama, jer povećavaju dakle mogućnost infekcije samog oka, koje ponekada mogu biti zaista devastirajuće s te strane. Ako već se osobe i kupaju sa tim kontaktnim lećama, volio bi da to budu kontaktne leće koje su za jednokratnu upotrebu, a nakon kupanja da se iste odbace. Naravno, nakon kupanja ispiranje sa običnom vodom i eventualno korištenje vještačkih suza.
1: Osim pravovremenog javljanja k ljekaru pri prvim simptomima

0: Prevencija je najbolji način očuvanja zdravlja očiju. Oftalmolozi preporučuju nošenje sunčanih naočala sa certificiranom UV zaštitom.
1: Ono što je nama najbitnije jesu te upravo zaštitne naočale. Građani bi trebalo da vode računa da na tim naočalama imamo oznaku UV400. Šta to znači? Da te naočale blokiraju, imaju filter koji dakle blokira sve zrake koji su talasne dužine do 400 nanometara, ili da piše znači da 100% štite od UVA i B zračenja. Pa čak bi savjetovao nenošenje nikakvih naočala osim ako osobe baš građanstvo baš i uzimaju neke jeftinije tamne naočale, rekao bi da je bolje nikako ne nositi, zbog čega tamne naočale dodatno šire zjenicu i veća je dakle ekspozicija samog oka, više svjetla će ući tog zračenja u oko, što povećava dakle tu mogućnost da dođe do nekih oštećenja koje smo ranije pomenuli.
0: Oftalmolozi posjećaju da su kvalitetne sunčane naočale jednako važne za odrasle i djecu. Naočale bez certificirane UV zaštite ne štite oči od štetnog zračenja, a mogu čak povećati rizik od oštećenja vida. Zato je pri kupovini važno birati modele s oznakom UV400, koja osigurava potpunu zaštitu od UVA i UVB zraka.
2: Katolici širom svijeta danas obilježavaju blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, u narodu poznatiji kao praznik Velike Gospe. Tim povodom u Breškama kod Tuzle je održana svečana misa kojoj je prisustvovao veliki broj vjernika, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i inostranstva.
3: Iz kulture.
2: Ljetno kino Tuzla otvoreno je sinoć na Trgu Slobode, čime je počelo 8 dana filmskih projekcija pod otvorenim nebom u centru grada. Filmsko druženje počelo je projekcijom filma Očevina, reditelja Pavela Pavlikovskog. Drugi dan programa Najmlađa publika u BKC u Tuzla može pogledati film Ovih je danas svima žao, dok u večernjim satima na Trgu Slobode će biti prikazan film Usta puna pepela. Večeras će biti održana izložba akademske fotografkinje Nataše Šehović, a u okviru programa 30 godina Kaldrme, čime se obilježava 30 godina od početka rada galerije Mi Ritmo. Izložba će biti otvorena u pomenutoj galeriji.
3: Sport.
2: Fudbalski klub Sloboda Tuzla danas je organizovao konferenciju za medije povodom utakmice prvog kola nove sezone Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine između NK Vitez i FK Sloboda Tuzla. Nakon preskonferencije odrađen je i trening prvog tima. Utakmica se igra u nedjelju 16. augusta od 17 sati na gradskom stadionu Vitez u Vitezu. O očekivanjima na preskonferenciji govorili su Adan Hođić, trener, i Adan Šećerović, kapiten tima.
4: Obzirom da imamo dosta novih igrača, i s te strane možemo biti zadovoljni kako su se oni uklopili i naravno početak prvenstva je uvijek težak. Mi idemo u Vitez, nametnula se ta uloga favorita, objektivno jesmo favoriti i nećemo bježati od toga, ali prvo kolo zahtijeva dodatni napor, bit će dosta nepoznanica i oni su dosta mijenjali, ali mi vjerujemo u naše igrače, vjerujemo u dobro odrađene pripreme, vjerujemo da smo kvalitetniji i nadam se da neće biti neki specifični stvari koji mogu pokvariti jedan dojam koji smo mi odradili na pripremama. A nadam se da ćemo imati optimalne uvjete u Vitezu, jer to je preduslov da mi možemo pokazati jednu kvalitetnu igru. Tako da ja sam uvjeren da ćemo uzeti 3 boda.
5: Šef je dosta toga rekao, pripreme nekako su stvarno brzo, brzo protekle, dobro se radilo, došlo dosta novih igrača koji su po meni, kao što je šef rekao, stvarno se dobro uklopili, ekipa je nekako kliknula, što se moglo vidjeti i na pripremama i na rezultatima pripremnih utakmica, gdje smo po meni stvarno pokazali jedan dobar kvalitet koji obećava i daje nadu da ostvarimo one ciljeve koje smo zacrtali. Što se tiče prvog kola, nadam se da ćemo imati uslove kakve treba da imamo i mi i sve ekipe i vjerujem da ćemo se vratiti sa pozitivnim rezultatom u Tuzlu.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica.

Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top Liste. I ovoga puta donosimo 7 novih pjesama od regionalnog repa i roka preko modernog popa pa sve do elektronskih i ljetnih dance zvukova. Neke pjesme već privlače pažnju publike, neke tek traže svoj put do slušalaca, a koja će od njih zauzeti prvo mjesto, saznat ćemo zajedno. Krećemo od 7. mjesta. Ovo je Top Lista. Na 7. mjestu je Meteor, nova saradnja Nina Tila, Dine i Tsunamija. Pjesma donosi prepoznatljiv savremeni urbani zvuk i još jednu zanimljivu kombinaciju izvođača sa regionalne scene. Meteor je dio Tsunami Flowog novog projekta Tsuna Love EP, na kojem se nalazi nekoliko različitih saradnji. A sada poslušajmo Meteor.

Na šestom mjestu je Roli sa pjesmom Namjere. Riječ je o još jednom regionalnom izdanju koje donosi modern urbani zvuk i priču smještenu između emocija, odnosa i onoga što često ostane neizgovoreno.

Na petom mjestu je pjesma Valhalla, saradnja Boge i jednog od prepoznatljivih imena regionalnog repa Kreše Benkalke. Kombinacija njihovih stilova donosi čvršći rep zvuk i energiju koja ovu pjesmu izdvaja među novim regionalnim izdanjima.

Na četvrtom mjestu je požarevečki bend Guybrush Threepwood i pjesma Vreme. Single dolazi sa njihovog povratničkog albuma Sve staće, ti ćeš biti tu. A bend njime nastavlja promociju novog materijala. Vreme govori o prolaznosti i vrijednosti trenutka koji živimo. U snažan refren, gitarske rifove, izražen koncertni karakter, pjesma zvuči kao izdanje stvoreno za velike festivalske i koncertne pozornice.

Na trećem mjestu je Baby Lasagna sa singlom Face on Your Phone. Nakon pjesama End the Party i Seda i Tezo, ovo je još jedan korak prema njegovom novom albumu i donosi moderni i žešći zvuk. Pjesma se bavi jednom od tema savremenog digitalnog svijeta, online nasiljem, javnim izlaganjem i činjenicom da se iza ekrana često zaboravlja da je sa druge strane stvarna osoba. Baby Lasagna kroz prepoznatljivu energiju ovu temu pretvara u snažan i modern muzički izraz.

I stigli smo do broja 1. Prvo mjesto ove sedmice zauzima DJ Goja sa Jasonom Derulom i Melody i pjesmom Michiko. Riječ je o međunarodnoj saradnji koja spaja elektronsku produkciju, afro-pop i latino ritmove uz prepoznatljive vokale Jasona Derula i Melody. Single je objavljen ove godine u junu, a kratka energična forma i zarazni ritam čine ga pravim ljetnim dance izdanjem. A nedavno je izašao i spot u kojem ćete zasigurno uživati.

I to bi bilo sve za ovo izdanje Top Liste. 7 pjesama, 7 različitih priča i zvukova, ovog puta na samom vrhu su DJ Goja, Jason Derulo i Melody sa pjesmom Michiko. Hvala vam što ste bili uz nas i što zajedno pratimo nove pjesme i izvođače. Do narednog izdanja Top Liste, uživajte u muzici i ostanite uz naš program.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodom.

0: Materijal.
1: Alati i oprema, vrtni program.
0: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
1: Sanitarije.
0: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035-291-406.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehangrad DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
5: Veliki

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla. Moj
1: sevdahu. Dragom sevdaha. Od sevdaha volam sam.
0: Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Kada se spoje tišina, čežnja i pjesma koja liječi dušu, rađa se trenutak za sevdah. Ja sam Eliha Mirić, a ovo je naš zajednički prostor u kojem brišemo vrijeme i prepuštamo se emocijama koje su vjekovima spajale srca. Sevdah nije samo melodija, to je uzdah pretvoren u stih. Smjestite se udobno i dopustite da vas vodim kroz najljepše priče o sevdahu. Dobro nam došli. Grana odbora je izvorna narodna sevdalinka koja se prenosila s koljena na koljeno. Najstariji pisani trag ove pjesme pronađen je u dokumentu pod nazivom Šarki Bušnaki 1891. godine pisanom arapskim pismom. Slavni češki etnolog i sakupljač narodnog blaga Ludvig Kuba zabilježio je ovu pjesmu tokom svojih istraživanja po Bosni i Hercegovini 1893. godine. Tokom 80. godina Safet Isović je sa harmonikašem Omerom Pobrićem svojim glasom učinio da Grana odbora postane najveći hit tog vremena. U filmu Savršeni krug 1997. godine redatelja Ademira Kinovića pjesma Grana odbora iskorištena je na emotivan, simboličan i potresan način koji prikazuje apsurd i tragediju rata kroz dječju nevinost. U trenucima dok vani padaju granate i nema struje, dječaci u srušenom stanu igraju se tako što mlađi dječak Adis pjeva stihove

Hajde dušo, da ašikujemo. Sevdalinka koja nam vjerno prikazuje stari običaj udvaranja ašikovanja. Ašikovanje je riječ koja je najdublje ukorijenjena u bošnjačkoj tradiciji i kulturi sevdaha u Bosni i Hercegovini. Momak bi djevojci davao do znanja da mu se sviđa pjesmom ili čežnjom ispod pendžera ili preko kamera.

Terapija. Iz ovog kulturnog konteksta iznjedrila se Sevdalinka, u kojoj je ašikovanje opjevano kao najuzvišenija, često i neostvarena ljubav. Sevdalinka, hajde dušo, da ašikujemo se izdvaja po vedrom tonu, razgovoru i nadmudrivanju između momka i djevojke. Hajde dušo, da ašikujemo, kako ćemo kad ne umijemo. Lako ću te naučiti dušo, sjed predame, pa namiguj name. Ovu šaljivu Sevdalinku slušamo u izvođenju Hanke Paldumi Mehe Puzića.

pun prepreka, iskušenja kroz koja čovjek mora proći. Svaka mladost, makoliko burna bila, neizbježno prolazi, a čovjeku na kraju ostaju samo sjećanja.

Zlata Praskač pripada generaciji istaknutih vokalnih solista koji su se na muzičkoj sceni pojavili krajem 20. stoljeća. Uz umjetnike poput Hasibe Agić, Vesne Hadžić, Remize Milkunić, odigrala je važnu ulogu u očuvanju sevdalinke. Snimila je bogat repertoar bosanskih sevdalinki, koji predstavljaju važan i trajan zapis sa ciljem očuvanja izvornog načina interpretacije bez modernih utjecaja. Pjevala je smireno, sjetno i s velikim poštovanjem prema izvornom tekstu. Sevdalinka, djevojka je

Nedjeljko Bilkić je rođen u Bugojnu, muzički je stasao u Sarajevu, a festival na Iliđi mu je bio odskočna daska za karijeru. Iako je završio fakultet i dobio diplomu inženjera, nikada u životu nije radio niti jedan dan u struci, jer ga je muzika potpuno uzela pod svoje. Sevdalinka, tebi majko, misli lete. Priča nam priču o tuđini, daleko od rodnog doma, te se bori sa osjećajem usamljenosti i otuđenosti. Tebi majko misli lete preko polja i planina, izdaleka primi pozdrav od jedinog tvoga sina. Majka u pjesmi predstavlja simbol djetinjstva, topline i svega onoga što je ostalo u zavičaju. Vrijeme prolazi neumoljivo, daleko od onih koje voli. Majčinska ljubav ne blijedi, bez obzira na kilometre i godine razdvojenosti. Upravo zato ova sevdalinka je postala himna svih ljudi koji su otišli trbuhom za kruhom i onih koji žive u dijaspori.

Ljubica Berak je prepoznata kao jedna od doajenki bosansko-hercegovačkog sevdaha. Rođena je u Sanskom mostu. Svoju profesionalnu karijeru započela je 1967. godine. Snimila je brojne arhivske snimke sevdalinki za potrebe radija i televizije. Tokom rata u Bosni i Hercegovini sudjelovala je u sklopu umjetničke čete Armije Bosne i Hercegovine, obilazeći prve linije odbrane da bih kroz pjesmu pružila moralnu podršku kako braniocima, tako i civilima. Blago suncu i mjesecu pjeva nam o teškom položaju žene u patrijarhalnoj porodici. Pjesma počinje: blago suncu i mjesecu, jer se sunce jutrom rađa, a i mjesec često mladi. Sunce i mjesec imaju priliku za novi početak, a ja jadna već ostarih od zuluma, svekrvina i jezika zaovina. Ova sevdalinka nam priča priču o psihološkom nasilju, tračevima i nerazumijevanju u porodičnom domu, što može uništiti nečiju mladost, ljepotu i životnu energiju brže nego prirodno starenje. U komšije kolo igra, ja se uhvati pa poigra. Žena pokazuje da život i radost ne smiju stati. Ova sevdalinka služi nam kao povijesni sociološki dokument vremena koji slavi žensku otpornost prema teškim društvenim okvirima. Ljubica Berak, blago

Moisejo Pitić je bio simbol sarajevskog duha, rođen na Baš Čaršiji. Cijeli život mu je bio posvećen sevdahu. Sejo je kroz cijeli život ispravljao ljude koji bi ga nazvali Sarajlijom, ponosno govoreći, nisam Sarajlija, ja sam sa Baš Čaršije, ističući time srce starog dijela grada u kojem je rođen i odrastao. Sinoć sam ti, Safo, dvoru dolazio, na penđeru tvome ružu ostavio. Crvena ruža koju momak na penđeru ostavlja je iskrena i čista ljubav. Da okitiš njedra, ljepša od jasmina. Sutradan momak na Safi ne nailazi na svoju ružu, već zumbul koji je dobila od drugoga. Zumbul je ovdje izdaja i nevjerstvo. Safa je preko noći zamijenila duboku i trajnu ljubav lakim, površnim udvaranjem drugog muškarca. Pjesma nosi pouku da ljudi često budu zaslijepljeni lažnim sjajem, odbacujući ono što je pravo i dragocjeno.

Tuzla ima duboko ukorijenjenu tradiciju sevdaha, u kojoj su pravnici, ljekari i profesori često bili neformalni, ali vrhunski izvođači i čuvari sevdalinke. Takav je bio i Ekrem Pašić, ugledni advokat, koji je pripadao staroj generaciji tuzlanskih bojima, živeći sevdalinku koju su prenosili sa koljena na koljeno. Njegov nadimak Eko u gradu je bio sinonim za dobro druženje, pjesmu i emociju koju donosi sevda. Ekrem je jednakom strašću branio klijente u sudnici i pjevao sevdalinke. Njegovi prijatelji su često u šali govorili da bi Ekrem, kada bi ga neka sevdalinka posebno pogodila, mogao odbraniti i najvećeg krivca, samo da se druženje i pjesma nastave. O Tuzlo grade, jedina ljubavi moja, u izvođenju Ekrema Pašića uz harmoniku i sevda, savršeno se uklapa u estetiku i duh sevdalinke. Pjesma je napisana sa namjerom da bude lokalna himna i posveta gradu Tuzli. Stihovi slave staru Tuzlu, miris mahala i duh zajedništva, koji je simbol i ponos i danas u Tuzli. Bez obzira gdje čovjek ode, Tuzla ostaje u srcu trajno urezana kao najveća ljubav.

posvetila Sevdahu i danas aktivno sarađuje sa udruženjem Sevdalija Tuzla. Uglavnom, Sevdalinke pjeva i snima uz SAS. Tokom svoje karijere snimila je arhivske snimke za radio televiziju Bosne i Hercegovine, kao i tri samostalna kompakt diska sa rijeđe izvođenim pjesmama. Mene moja zaklinjala majka, kćeri moja, dušo luda i nejaka. Ovu sevdalinku je napisao Jozo Penava. Pjesma govori o majčinom savjetu kćeri, da se okani ašikovanja sa momkom, jer je njegova Posavina predaleko. A kći joj odgovara, mila majko, ja ću pobjeć njemu, ili njemu, ili u crnu zemlju.

Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja još jednog putovanja tragom sevdaha. Hvala vam što ste otvorili svoja srca i dopustili da vas sevdalinke dotaknu. Sevdah ne broji sate, on samo prepoznaje one koji osjećaju. Čuvajte tradiciju, svako dobro vam želim, ostanite uz vašu i našu Radio Tuzlu.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Projekat se sastoji od finansijske i nefinansijske podrške.
1: Pa je u okviru nefinansijske podrške planirano da se na neki način obuhvati 400 lica koja će kroz ovaj projekat dobiti određenu podršku u smislu zapošljavanja i samozapošljavanja, s tim da je za 120 lica planirano da dobiju nefinansijsku podršku u smislu određenih posebnih programa podrške, a za 32 lica je planirano da dobiju finansijsku podršku u smislu bespovratnih sredstava za realizaciju poslovne ideje.
0: Posebna pažnja usmjerena je na mlade, žene i druge ranjivije kategorije.
1: Tako da, evo, upravo za lica koja imaju poslovne ideje i koja u tom dijelu, kako sam je rekla, zelenih poslova i digitalizacije, imaju ideju koju bi voljeli da realizuju i da započnu se baviti tom djelatnošću kroz samozapošljavanje, neka prate aktivnosti koje će se realizovati u narednom periodu.
0: Vrijednost projekta iznosi $494.000.
1: Ovaj projekat je već počeo u određenoj fazi sa realizacijom, a u narednih 15 mjeseci će biti realizovan, a ukupna vrijednost projekta je $494.000.
0: Projekat bi prema planiranoj dinamici trebao biti realizovan u narednih 15 mjeseci. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je nedavno ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu s ciljem povezivanja poslodavaca s nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru.
2: U trenutku kada se veliki broj kompanija u Bosni i Hercegovini suočava s izazovom pronalaska odgovarajuće radne snage, sajam poslodavaca omogućava da u dva dana na jednom mjestu razgovaraju s velikim brojem ljudi koji aktivno traže posao ili novu profesionalnu priliku. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je poslodavce, nezaposlene osobe i sve koji razmišljaju o promjeni karijere da učestvuju na sajmu.
3: Da je ovo prilika da ostvari stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući. Nama je ideja bila da okupimo top 100 poslodavaca na jednom mjestu, da okupimo sve kantonalne službe, naravno sa našim partnerima koje ne smijemo isključiti, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, međunarodne organizacije, prije svega UN Women, i ove godine imamo na neki način veću uključenost službe kantonalne u Sarajevu, koja također organizuje jedan ovakav događaj, i evo, mi smo ga objedinili u ovaj sajam poslova.
2: Pomoćnik federalnog ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu Ernis Imamović kazao je da se na evidencijama službi za zapošljavanje trenutno nalazi približno 246.000 osoba, ali da više od 2/3 vjerovatno nisu stvarni tražioci posla.
4: I ono na čemu treba graditi politiku u oblasti zapošljavanja jeste da se mi okrenemo domaćoj radnoj snazi. Ono što je uslov za sve jeste donošenje novog zakona o posredovanju, gdje bi mi razvojili te evidencije i gdje bi zapravo došli do onih nezaposlenih osoba koji su stvarni tražioci posla. Mi imamo ogroman broj ljudi koji su evidentirani na službama, koji zapravo nisu tražioci posla. Oni su najčešće prijavljeni radi zadržavanja zdravstvenog osiguranja ili nekog drugog oblika, kao što je recimo odlazak u penziju, u prijevremenu penziju za borce, nekakvi dječji doplatci, invalidnost i tako dalje. Nažalost, moramo se naučiti da u buduće ne donosimo propise kojim će vezati status nezaposlene osobe za ostvarivanje nekog prava.
2: Prema riječima ministra Adnana Delića, Bosna i Hercegovina se suočava s paradoksom da poslodavci, posebno u deficitarnim zanimanjima, prijavljuju nedostatak radnika, dok se istovremeno na evidencijama službi za zapošljavanje nalazi veliki broj nezaposlenih osoba.
3: Činjenica da je ovaj sajam poslova postao tradicionalni, obzirom da ga organizujemo 3. godinu za redom, i nadam se da će svako narednik ko bude obavljao funkciju ministra u Ministarstvu rada i socijalne politike nastaviti ovu tradiciju koja je zaista neophodna, obzirom da evo imamo jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu, posebno u nekim deficitarnim zanimanjima, da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama nezaposlenih.

0: zaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu za zapošljavanje i evo mi smo želili da omogućimo da uparimo ono što su potrebe poslodavaca i potrebe nezaposlenih i da na neki način riješimo taj nonsens.
1: Gledaj sebi posla. Od početka je zamišljen kao više od prostora na kojim poslodavci postavljaju štandove, a kandidati ostavljaju biografije. Upravo je spoj direktnog zapošljavanja, povezivanja kompanija i razgovora o stvarnim potrebama tržišta rada ono po čemu je ovaj sajam jedinstven u Bosni i Hercegovini. Sadržaj se iz godine u godinu dodatno proširuju, pa će ove godine, uz izlagački dio i panele, program obuhvatiti podcaste, radionice, stručne razgovore i prezentacije, kao i prateći zabavni program.
2: Šumski požari na području Konjica i dalje su iznimno aktivni, a najkritičnija situacija zabilježena je prema naseljenom mjestu Brđani. U subotu je ponovno aktivan požar iznad zaselka Golubić prema mjestu Džepi. Kao i s pomoć vatrogascima, potporu sa zemlje nastavljaju pružati pripadnici federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite. Ponovo se očekuje djelovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Situacija na drugom požarištu u HNK u Neumskoj općini znatno je povoljnija. Požar između sela Glumina i Lastva je lokaliziran. Na pojedinim mjestima požar je i dalje aktivan. Zbog velike površine zahvaćene požarom, vatrogasci su na terenu. Materijalna dobra nisu ugrožena. Tri zemljotresa zabilježena su tokom noći na području Bosne i Hercegovine. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, prvi je registrovan u 45 minuta iza ponoći, jačina je bila 3,6 stepeni po Richterovoj skali, a epicentar se nalazi u blizini Foče, oko 32 km od Sarajeva. Novo podrtavanje tla uslijedilo je 15 minuta kasnije, a epicentar je bio oko 30 km od glavnog grada naše zemlje, u blizini Goražda. Navedeno je da je bio jačine 3,1 stepen. Treći zemljotres je zabilježen u 3 sata, njegova jačina je iznosila 3,3 stepena, dok je epicentar bio na području Sokoca, također oko 30 km od Sarajeva. Prije 30 godina, 15. augusta 1996. godine, Međunarodni aerodrom Sarajevo ponovo je otvoren za civilni zračni promet, označivši početak jednog od najvažnijih procesa obnove Bosne i Hercegovine nakon rata. Bio je to trenutak koji je simbolizirao povratak normalnog života, obnovu međunarodnih veza i otvaranje nove razvojne perspektive za Sarajevo i cijelu državu.
3: Vijesti iz svijeta.
2: U izraelskom vazdušnom udaru na južni Liban rano jutros poginulo je 7 osoba, a 3 su ranjene, javila je državna libanska nacionalna novinska agencija. Spasioci dalje pretražuju ruševine za mogućim nastradalim osobama, dodala je agencija. Prema broju poginulih, ovaj vazdušni udar jedan je od najsmrtonosnijih od kada su Liban i Izrael objavili okvirni sporazum 16. juna. U snažnom zemljotresu magnitude 7,7 s epicentrom kod obale Indonezije rano jutros poginulo je najmanje 20 osoba i srušene su zgrade, izazvana panika u regionu podložnom smrtonosnim zemljotresima, objavile su vlasti. Kako su navele, 6 osoba je povrijeđeno, 2 se vode kao nestale. Vlasti su izdale upozorenje na tsunami. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo širi se do sad nezabilježenom brzinom i prijeti da nadmaši kapacitete humanitarnog odgovora, upozorio je u petak najviši zvaničnik Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Tom Fletcher. Rekao je i da je ovo najbrže rastuća epidemija ebole ikada zabilježena. Prema njegovim riječima, od posljedica bolesti trenutno svakih 30 minuta umre jedna osoba. Tokom ljeta većina građana vodi računa o zaštiti kože od štetnog UV zračenja, ali stručnjaci upozoravaju da jednaku pažnju treba posvetiti i zaštiti očiju.
1: Ljetni mjeseci donose povećan rizik od različitih problema s očima. Građani se najčešće žali na crvenilo, peckanje, suhoću oka, osjećaj stranog tijela i iritacije sluznice. Na njih utiču jako sunce i UV zračenje. Dr. Safet Delagić, specijalista oftalmologije u Domu zdravlja Tuzla.
4: UVC zrake ne dopiru do nas, one nas tehnički nas ozon štiti, ali ono što je bitno i što može izazvati oštećenje oka, samim tim i vida, to su UVA i UVB zrake. UVA zrake su najvećim dijelom prisutne, čine 95% tog UV zračenja i prisutne su tokom cijele godine.

0: nije bitno da li je na polju sunce ili oblačno vrijeme, mogu proći kroz staklo i mogu izazivati dublja oštećenja, prvenstveno rožnice, leće, u nekim situacijama i mrežnice. UVB zrake manje prisutne, ali prave veću štetu. Evo recimo nešto što smo sigurno viđali u filmovima, pa mi nekada i u praksi, takozvani fotokeratitis, situacija koja je poznatija kao kada recimo su osobe na planinama ili kada imamo refleksiju svjetla od more, dešava se dakle oštećenje površinskog sloja rožnice, što može biti poprilično ozbiljno kada govorimo o vidu. Tako da tehnički i UVA i UVB zrake su izuzetno opasne, da kažemo, koliko nismo na pravi način zaštićeni.
1: Tokom ljeta oftalmolozi bilježe veći broj pacijenata s upalnim oboljenjima oka, posebno konjuktivitisa, navodi Safe Delagić.
0: Prvenstveno evo krenut ćemo od konjuktivitisa, to su ove neke jednostavne upale konjuktive ili eventualno keratokonjuktivitisa, konjuktive i rožnice, uglavnom viralnog tipa, dakle, koji mogu ostaviti posljedice ako se adekvatno ne liječi. Izuzev toga znamo da je period proljeća i ranog ljeta period cvjetanja i imamo povišene incidencije tih pacijenata sa alergijskim konjuktivitisima. Izuzev toga, naravno, mikrobni su uvijek prisutni, pa nešto je veća incidenca hordeoloma i halaciona, dakle onih ječmića, kao što bi u narodu rekli.
1: Te gobe dodatno mogu izazvati morska i bazenska voda. Poseban oprez preporučuje se osobama koji nose kontaktne leće, navodi Delagić.
0: Ono što bi ja ovdje pomenuo, ima posebna jedna kategorija pacijenata koja nam je bitna kada govorimo o kupanju tim, da kažem, stajačim vodama, tu su osobe koje nose kontaktne leće. Ono što nikako ne bi preporučio, da se kupaju sa kontaktnim lećama, jer povećavaju dakle mogućnost infekcije samog oka, koje ponekada mogu biti zaista devastirajuće s te strane. Ako već se osobe i kupaju sa tim kontaktnim lećama, volio bi da to budu kontaktne leće koje su za jednokratnu upotrebu, a nakon kupanja da se iste odbace. Naravno, nakon kupanja ispiranje sa običnom vodom i eventualno korištenje vještačkih suza.
1: Osim pravovremenog javljanja k ljekaru pri prvim simptomima, prevencija je najbolji način očuvanja zdravlja očiju. Oftalmolozi preporučuju nošenje sunčanih naočala sa certificiranom UV zaštitom.
0: Ono što je nama najbitnije jesu te upravo zaštitne naočale. Građani bi trebali da vode računa da na tim naočalama imamo oznaku UV400. Šta to znači? Da te naočale blokiraju, imaju filter koji dakle blokira sve zrake koji su talasne dužine do 400 nanometara, ili da piše znači da 100% štite od UVA i B zračenja. Pa čak bi savjetovao nenošenje nikakvih naočala, osim ako osobe baš, dakle građanstvo baš i uzimaju neke jeftinije tamne naočale, rekao bi da je bolje nikako ne nositi, zbog čega tamne naočale dodatno šire zjenicu i veća je dakle ekspozicija samog dakle oka, više svjetla će ući tog zračenja u oko, što povećava dakle tu mogućnost da dođe do nekih oštećenja koje smo ranije pomenuli.
1: Oftalmolozi podsjećaju da su kvalitetne sunčane naočale jednako važne za odrasle i djecu. Naočale bez certificirane UV zaštite ne štite oči od štetnog zračenja, a mogu čak povećati rizik od oštećenja vida. Zato je pri kupovini važno birati modele s oznakom UV400, koja osigurava potpunu zaštitu od UVA i UVB zraka.
2: Katolici širom svijeta danas obilježavaju blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, u narodu poznatiji kao praznik Velike Gospe. Tim povodom u Breškama kod Tuzle je održana svečana misa kojoj je prisustvovao veliki broj vjernika, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i inostranstva.
3: U župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Breškama i ove godine okupio se veliki broj vjernika. Došli su kako bi prisustvovali svetoj misi, pomolili se i ovaj blagdan proveli u zajedništvu. Breške su tako i ove godine bilo mjesto susreta i molitve uz tradiciju obilježavanja Velike Gospe, koja se čuva i prenosi s generacije na generaciju.
4: Evo danas slavimo patron župe, dakle slavimo njeno uzdignuće, uznesenje na nebo. Ovo je najveća proslava katolika u sjeveroistočnom dijelu Bosne. I evo mogli ste vidjeti da se okupio veliki broj vjernika. Ovo je vrijeme godišnjih odmora, došao je veliki broj ljudi na godišnje odmore i uglavnom

Glavnom, evo, lijepo je, sretni smo, veseli smo, osobito mi je drago da nas je lijepo vrijeme poslužilo, da je malo i osvježilo i tako. Sretan sam da je bilo puno svećenika, da je bilo puno svijeta, sretan sam također da je gospoda iz njemačke ambasade došla.

0: Gospa ima posebno mjesto u njihovom vjerskom životu. U Mariji vide simbol majčinske zaštite, nade, molitve i utjehe, zbog čega se na ovaj dan u Breškama okupljaju vjernici iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, regije i svijeta.
1: Puno mi znači i ona je zaštitnica svih nas tu, bez obzira na vjeru, ona je zaštitnica nas svih. A to nešto, danas je uznesenje njeno na nebo.
2: Došli smo tu da se malo skupimo, malo pojedimo, malo se popimo, Bogu se pomolimo i da nema mržnje, da nema što kaže čovjek neke gluposti, razumije, da bude sve po Božjem dijelu. Ja bi najbolje poželio svima.
3: Velika je Gospa, vječno to bila tu. Mislim, nije tu, kako bi kadom poštivalo se, slavila se i to.
4: Šta vama znači?
3: Puno nam znači. Puno.
5: Mnogo mi znači. Prije sam kao dijete često tu dolazila i sad mi je ovo druga godina nakon par godina. To je ostalo još u mom sjećanju, ta Velika Gospa kao dijete, i to je poseban dan. Breške i Velika Gospa.
0: Prema katoličkom učenju, blažena Djevica Marija uznesena je dušom i tijelom na nebo. Za vjernike Velika Gospa ostaje jedan od najvažnijih blagdana, ali i prilika za molitvu, zahvalnost, susret i zajedništvo porodice i vjerničke zajednice, upravo u Breškama.
6: Iz kulture.
7: Ljetno kino Tuzla otvoreno je sinoć na Trgu Slobode, čime je počelo 8 dana filmskih projekcija pod otvorenim nebom u centru grada. Filmsko druženje počelo je projekcijom filma Očevina, reditelja Pavela Pavlikovskog. Drugi dan programa najmlađa publika u BKC u Tuzla može pogledati film Ovih je danas ima žao, dok u večernjim satima na Trgu Slobode će biti prikazan film Usta puna pepela.
0: Trg Slobode u Tuzli ovih dana pretvoren je u kino na otvorenom. Brojna publika ispunila je bingo ljetno kino i ove godine i uz filmsku atmosferu dočekala početak 32. Sarajevo Film Festivala u Tuzli. Prve večeri prikazan je film Fatherland reditelja Pavela Pavlikovskog. Bingo ljetno kino Tuzla realizuje se uz podršku grada Tuzle i turističke zajednice grada, a cilj je dodatno obogatiti kulturnu i turističku ponudu grada te tuzlanskoj publici približiti atmosferu jednog od najznačajnijih filmskih festivala u našoj regiji, kazala je Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice Tuzla.
8: Zahvaljujući bingo grupi koja je evo već četvrtu godinu za redom ekskluzivni sponzor Sarajevo Film Festivala i ovo 32. njegovo izdanje ima priliku da gostuje i u našoj Tuzli. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle su ponosni partner ovog divnog programa i zaista nas raduje što naše Tuzlanke i Tuzlaci, ali i dragi gosti našeg grada imaju priliku večeras, a i u narednih 8 dana, da uživaju u dijelu programa Sarajevo Film Festivala. Večeras ćemo ovdje u Bingo ljetnom kinu na Trgu Slobode da otvorimo ovogodišnje izdanje SFF-a sa filmom Očevi na koji je privukao veliku pažnju. Mogu reći da su karte za ovu projekciju već odavno rasprodate, čak u online pretprodaji. Raduje nas da vidimo tako veliko interesovanje i da je tuzlanska publika osvjetlala obraz i da je pokazala da sve ove godine ima, dakle, ljubitelje filmske umjetnosti i da žele da uživaju u ovakvom programu pod zvjezdanim nebom u jednom zaista prekrasnom ambijentu na našem Trgu Slobode.
0: Novina ovogodišnjeg programa jeste i sadržaj namijenjen mlađoj publici. Dječji program, kao i program Teen Arene, bit će realizovani u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli.
8: A novina ove godine je, dakle, poseban program biran za najmlađe, dakle, dječji program i program Teen Arena, koji će biti prikazan u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Dakle, projekcije u Bosanskom kulturnom centru Tuzla su od 16 sati, dok je to, dakle, posebno namijenjen program najmlađoj publici, od koje očekujemo da ćemo i od njih, da na ovaj način da ih educiramo i da odgojimo buduću publiku koja će da bude pravi ljubitelji, dakle, filmske umjetnosti i koje ćemo nekad viđati i ovdje u našem Bingo ljetnom kinu na Trgu Slobode.
0: Bingo ljetno kino u Tuzli biće otvoreno tokom trajanja 32. Sarajevo Film Festivala, a projekcije na Trgu Slobode pružit će publici priliku da filmske večeri provode pod otvorenim nebom. Direktorica Jaganjac istakla je značaj nekoliko filmova koji će biti emitovani tokom festivala u Tuzli.
8: Dakle, film koji će zatvoriti ovogodišnji festival je, dakle, renomiranog i zaista uticajnog iranskog reditelja Farhadija, koji će ove godine biti dobitnik Počasnog srca Sarajeva. On je inače ovjenčan i sa dva Oscara. Njegov film Paralelni svjetovi će, dakle, zatvoriti ovogodišnji festival.

0: festival. Osim toga imat ćemo i filmove koji se zaista bave važnim temama, aktuelnim temama, poput filma Palestina 36. koji se upravo bavi tom godinom, 1936. godinom, veoma značajnom za Palestinu. Zatim također film koji se bavi temom jedne kabulske kamermanke koja je jedina radila na kabulskoj televiziji, također jedna vrlo potresna priča, i drago nam je da ovogodišnji program koji je upravo odabran za projekciju ovdje u Tuzli upravo se bavi i ovakvim temama, i sigurna sam da će osim uživanja u filmskim projekcijama svi ti filmovi zapravo i da nas nauče ponešto.
1: Drugog dana programa u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli biće prikazan film Ovih je dana svima žao. Nježna priča o djevojčici koja kroz neočekivani susret otkriva snagu svojih snova i prihvatanja sebe. Dok će na Trgu slobode publika moći pogledati film Usta puna pepela, emotivnu priču o mladima koji tragaju za novim početkom i vlastitim mjestom u svijetu.
2: Večeras će biti održana izložba akademske fotografkinje Nataše Šehović, a u okviru programa 30 godina Kaldrme, čime se obilježava 30 godina od početka rada galerije Mi Ritmo. Izložba će biti otvorena u pomenutoj galeriji. Sport. Fudbalski klub Sloboda Tuzla danas je organizovao konferenciju za medije povodom utakmice prvog kola nove sezone Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine između NK Vitez i FK Sloboda Tuzla. Nakon preskonferencije odrađen je i trening prvog tima. Utakmica se igra u nedjelju 16. augusta od 17 sati na gradskom stadionu Vitez u Vitezu. O očekivanjima na preskonferenciji govorili su Adan Hođić, trener, i Adan Šećerović, kapiten tima.
3: Obzirom da imamo dosta novih igrača, i s te strane možemo biti zadovoljni kako su se oni uklopili, i naravno početak prvenstva je uvijek težak. Mi idemo u Vitez, nametnula se ta uloga favorita, objektivno jesmo favoriti i nećemo bježati od toga, ali prvo kolo zahtijeva dodatni napor, bit će dosta nepoznanica i oni su dosta mijenjali, ali mi vjerujemo u naše igrače, vjerujemo u dobro odrađene pripreme, vjerujemo da smo kvalitetniji i nadam se da neće biti neki specifični stvari koji mogu pokvariti jedan dojam koji smo mi odradili na pripremama. A nadam se da ćemo imati optimalne uvjete u Vitezu, jer to je preduslov da mi možemo pokazati jednu kvalitetnu igru. Tako da ja sam uvjeren da ćemo uzeti 3 boda.
4: Šef je dosta toga rekao, pripreme nekako su stvarno brzo protekle, dobro se radilo, došlo dosta novih igrača koji su po meni, kao što je šef rekao, stvarno se dobro uklopili, ekipa je nekako kliknula, što se moglo vidjeti i na pripremama i na rezultatima pripremnih utakmica, gdje smo po meni stvarno pokazali jedan dobar kvalitet koji obećava i daje nadu da ostvarimo one ciljeve koje smo zacitali. Što se tiče prvog kola, nadam se da ćemo imati uslove kakve treba da imamo i mi i sve ekipe, i vjerujem da ćemo se vratiti sa pozitivnim rezultatom u Tuzlu.
2: Pratili ste Dnevnik Radio Tuzle. Hvala za pažnju i doviđenja.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. U toku novi projekat s fokusom na zelenu i digitalnu tranziciju. Sajam Gledaj sebi posla bit će održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Katolici širom svijeta danas obilježavaju blagdan uznesenja blažene djevice Marije na nebo, u narodu poznati kao praznik Velike Gospe. Filmska atmosfera 32. Sarajevo Film Festivala stigla u Tuzlu. U nedjelju se sastaju NK Vitez i Fudbalski klub Sloboda Tuzla. Grad Tuzla nastavlja aktivnosti usmjerene na zapošljavanje i samozapošljavanje s posebnim fokusom na zelenu i digitalnu tranziciju. Novi projekat Grad Tuzla realizuje s partnerima, finansira se sredstvima Europske unije. Grad Tuzla nastavlja aktivnosti usmjerene na zapošljavanje i samozapošljavanje s posebnim fokusom na zelenu i digitalnu tranziciju. Aktivnosti se realizuju uz podršku Međunarodne organizacije rada u okviru programa koji podržavaju Europska unija i drugi međunarodni partneri, o čemu više govori Alma Halilović, pomoćnik gradonačelnika za službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu.
2: Iskoristila bih evo ovu priliku da najavim još jedan projekat koji će se evo realizovati u narednom periodu. Radi se o projektu koji se finansira iz sredstava Europske unije u okviru programa EU for Employment. Naziv programa jeste razvijanje platforme za zelene i za zelene poslove i za, za digitalizaciju, i to je zaista da kažem nešto što je aktuelno i što je novina. Ovaj projekat se realizuje putem Međunarodne organizacije rada i mi smo i ranije imali projekte sa Međunarodnom organizacijom rada, a evo u narednom periodu je to malo usmjereno upravo na ove interesne grupe koje su vezane upravo za ove poslove napredne tehnologije, za poslove koje evo možemo nazvati nekako i zelenim poslovima.
1: Grad Tuzla ovaj projekat realizuje s partnerima.
2: I projekat se realizuje u saradnji još 4 grada, odnosno općine, i tu je znači općina Centar, Sarajevska općina Centar i Vogošća, tu je grad Mostar i tu je isto tako Brčko distrikt. Mi smo osim grada Tuzle, u realizaciju ovog projekta je uključena i javna ustanova Razvojna agencija TRAV, putem koje su i veliki broj aktivnosti što se tiče apliciranja za ovaj projekat realizovane. Zatim tu je i Univerzitet Tuzla, tu je služba za zapošljavanje i tu je isto tako neke nevladine organizacija, između ostalih Centar za energiju i za ekologiju.
1: Projekat se sastoji od financijske i nefinancijske podrške.
2: Pa je u okviru nefinancijske podrške planirano da se na neki način obuhvati 400 lica koja će kroz ovaj projekat dobiti određenu podršku u smislu zapošljavanja i samozapošljavanja, s tim da je za 120 lica planirano da dobiju nefinansijsku podršku u smislu određenih posebnih programa podrške, a za 32 lica je planirano da dobiju finansijsku podršku u smislu bespovratnih sredstava za realizaciju poslovne ideje.
1: Posebna pažnja usmjerena je na mlade, žene i druge ranjivije kategorije.
2: Tako da evo upravo za lica koja imaju poslovne ideje i koja u tom dijelu, kako sam i rekla, zelenih poslova i digitalizacije imaju ideju koju bi voljeli da realizuju i da započnu se baviti tom djelatnošću kroz samozapošljavanje, neka prate

0: aktivnosti koje će se realizovati u narednom periodu.
1: Vrijednost projekta iznosi $494,000.
0: Ovaj projekat je već počeo u određenoj fazi sa realizacijom, a u narednih 15 mjeseci će biti realizovan, a ukupna vrijednost projekta je $494,000.
1: Projekat bi prema planiranoj dinamici trebao biti realizovan u narednih 15 mjeseci. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je nedavno ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu s ciljem povezivanja poslodavaca s nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru.
2: U trenutku kada se veliki broj kompanija u Bosni i Hercegovini suočava s izazovom pronalaska odgovarajuće radne snage, sajam poslodavaca omogućava da u dva dana na jednom mjestu razgovaraju s velikim brojem ljudi koji aktivno traže posao ili novu profesionalnu priliku. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je poslodavce, nezaposlene osobe i sve koji razmišljaju o promjeni karijere da učestvuju na sajmu.
3: Da je ovo prilika da ostvari stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući. Nama je ideja bila da okupimo top 100 poslodavaca na jednom mjestu, da okupimo sve kantonalne službe, naravno sa našim partnerima koje ne smijemo isključiti, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, međunarodne organizacije, prije svega UN Women, i ove godine imamo na neki način veću uključenost službe kantonalne u Sarajevu, koja također organizuje jedan ovakav događaj i evo mi smo ga objedinili u ovaj sajam poslova.
2: Pomoćnik federalnog ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu Ernis Imamović kazao je da se na evidencijama službi za zapošljavanje trenutno nalazi približno 246.000 osoba, ali da više od 2/3 vjerovatno nisu stvarni tražioci posla.
4: I ono na čemu treba graditi politiku u oblasti zapošljavanja jeste da se mi okrenemo domaćoj radnoj snazi. Ono što je uslov za sve jeste donošenje novog zakona o posredovanju, gdje bi mi razvojili te evidencije i gdje bi zapravo došli do onih nezaposlenih osoba koji su stvarni tražioci posla. Mi imamo ogroman broj ljudi koji su evidentirani na službama, koji zapravo nisu tražioci posla. Oni su najčešće prijavljeni radi zadržavanja zdravstvenog osiguranja ili nekog drugog oblika, kao što je recimo odlazak u penziju, u prijevremenu penziju za borce, nekakvi dječji doplatci, invalidnost i tako dalje. Nažalost, moramo se naučiti da u buduće ne donosimo propise kojim će vezati status nezaposlene osobe za ostvarivanje nekog prava.
2: Prema riječima ministra Adnana Delića, Bosna i Hercegovina se suočava s paradoksom da poslodavci, posebno u deficitarnim zanimanjima, prijavljuju nedostatak radnika, dok se istovremeno na evidencijama službi za zapošljavanje nalazi veliki broj nezaposlenih osoba.
3: Činjenica da je ovaj sajam poslova postao tradicionalni, obzirom da ga organizujemo 3. godinu za redom, i nadam se da će svako naredni ko bude obavljao funkciju ministra u Ministarstvu rada i socijalne politike nastaviti ovu tradiciju koja je zaista neophodna, obzirom da evo imamo jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu posebno u nekim deficitarnim zanimanjima da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama nezaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu za zapošljavanje, i evo mi smo željeli da omogućimo da uparimo ono što su potrebe poslodavaca i potrebe nezaposlenih i da na neki način riješimo taj nonsens.
2: Gledaj sebi posla. Od početka je zamišljen kao više od prostora na kojim poslodavci postavljaju štandove, a kandidati ostavljaju biografije. Upravo je spoj direktnog zapošljavanja, povezivanja kompanija i razgovora o stvarnim potrebama tržišta rada ono po čemu je ovaj sajam jedinstven u Bosni i Hercegovini. Sadržaj se iz godine u godinu dodatno proširuju, pa će ove godine, uz izlagački dio i panele, program obuhvatiti podcaste, radionice, stručne razgovore i prezentacije, kao i prateći zabavni program.
1: U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti. Šumski požari na području Konjica i dalje su iznimno aktivni, a najkritičnija situacija zabilježena je prema naseljenom mjestu Brđani. U subotu je ponovno aktivan požar iznad zaselka Golubić prema mjestu Džepi. Kao i s pomoć vatrogascima, potporu sa zemlje nastavljaju pružati pripadnici federalne specijalizirane jedinice.

0: jedinice civilne zaštite. Ponovo se očekuje djelovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Situacija na drugom požarištu u HNK u Neumskoj općini znatno je povoljnija. Požar između sela Glumina i Lastva je lokaliziran. Na pojedinim mjestima požar je i dalje aktivan. Zbog velike površine zahvaćene požarom, vatrogasci su na terenu. Materijalna dobra nisu ugrožena. Tri zemljotresa zabilježena su tokom noći na području Bosne i Hercegovine. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, prvi je registrovan u 45 minuta iza ponoći, jačina je bila 3,6 stepeni po Richterovoj skali, a epicentar se nalazi u blizini Foče, oko 32 km od Sarajeva. Novo podrhtavanje tla uslijedilo je 15 minuta kasnije, a epicentar je bio oko 30 km od glavnog grada naše zemlje, u blizini Goražda. Navedeno je da je bio jačine 3,1 stepen. Treći zemljotres je zabilježen u 3 sata, njegova jačina je iznosila 3,3 stepena, dok je epicentar bio na području Sokoca, također oko 30 km od Sarajeva. Prije 30 godina, 15. augusta 1996. godine, Međunarodni aerodrom Sarajevo ponovo je otvoren za civilni zračni promet, označivši početak jednog od najvažnijih procesa obnove Bosne i Hercegovine nakon rata. Bio je to trenutak koji je simbolizirao povratak normalnog života, obnovu međunarodnih veza i otvaranje nove razvojne perspektive za Sarajevo i cijelu državu. U izraelskom vazdušnom udaru na južni Liban rano jutros poginulo je 7 osoba, a 3 su ranjene, javila je državna libanska nacionalna novinska agencija. Spasioci dalje pretražuju ruševine za mogućim nastradalim osobama, dodala je agencija. Prema broju poginulih, ovaj vazdušni udar jedan je od najsmrtonosnijih od kada su Liban i Izrael objavili okvirni sporazum 16. juna. U snažnom zemljotresu magnitude 7,7 s epicentrom kod obale Indonezije rano jutros poginulo je najmanje 20 osoba i srušene su zgrade, izazvana panika u regionu podložnom smrtonosnim zemljotresima, objavile su vlasti. Kako su navele, 6 osoba je povrijeđeno, 2 se vode kao nestale. Vlasti su izdale upozorenje na tsunami. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo širi se do sad nezabilježenom brzinom i prijeti da nadmaši kapacitete humanitarnog odgovora, upozorio je u petak najviši zvaničnik Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Tom Fletcher. Rekao je i da je ovo najbrže rastuća epidemija ebole ikada zabilježena. Prema njegovim riječima, od posljedica bolesti trenutno svakih 30 minuta umre jedna osoba. Prelazimo na ostale teme. Tokom ljeta većina građana vodi računa o zaštiti kože od štetnog UV zračenja, ali stručnjaci upozoravaju da jednaku pažnju treba posvetiti i zaštiti očiju.
1: Ljetni mjeseci donose povećan rizik od različitih problema s očima. Građani se najčešće žali na crvenilo, peckanje, suhoću oka, osjećaj stranog tijela i iritacije sluznice. Na njih utiču jako sunce i UV zračenje. Dr. Safet Delagić, specijalista oftalmologije u Domu zdravlja Tuzla.
2: UVC zrake ne dopiru do nas, one nas tehnički nas ozon štiti, ali ono što je bitno i što može izazvati oštećenje oka, samim tim i vida, to su UVA i UVB zrake. UVA zrake su najvećim dijelom prisutne, čine 95% tog UV zračenja i prisutne su tokom cijele godine. Nije bitno da li je na polju sunce ili oblačno vrijeme, mogu proći kroz staklo i mogu izazivati dublja oštećenja, prvenstveno rožnice, leće, u nekim situacijama i mrežnice. UVB zrake manje prisutne, ali prave veću štetu. Evo recimo nešto što smo sigurno viđali u filmovima, pa mi nekada i u praksi, takozvani fotokeratitis, situacija koja je poznatija kao kada recimo su osobe na planinama ili kada imamo refleksiju svjetla od more, dešava se dakle oštećenje površinskog sloja rožnice, što može biti poprilično ozbiljno kada govorimo o vidu. Tako da tehnički i UVA i UVB zrake su izuzetno opasne, da kažem, ukoliko nismo na pravi način zaštićeni.
1: Tokom ljeta oftalmolozi bilježe veći broj pacijenata s upalnim oboljenjima oka, posebno konjuktivitisa, navodi Safe Delagić.
2: Prvenstveno evo krenut ćemo od konjuktivitisa, to su ove neke jednostavne upale konjuktive ili eventualno keratokonjuktivitisa, konjuktive i rožnice, uglavnom viralnog tipa, dakle, koji mogu ostaviti posljedice ako se adekvatno ne liječi.

0: Izuzet toga znamo da je period proljeća i ranog ljeta period cvjetanja i imamo povišene incidenciju tih pacijenata sa alergijskim konjuktivitisima. Izuzet toga naravno mikrobi su uvijek prisutni, pa nešto je veća incidenca hordeoloma i halaciona, dakle onih ječmičaka što bi u narodu rekli.
1: Te gobe dodatno mogu izazvati morska i bazenska voda. Poseban oprez preporučuje se osobama koje nose kontaktne leće, navodi Delagić.
0: Ono što bi ja ovdje pomenuo, ima posebna jedna kategorija pacijenata koja nam je bitna kada govorimo o kupanju tim, da kažem, stajačim vodama, to su osobe koje nose kontaktne leće. Ono što nikako ne bi preporučio da se kupaju sa kontaktnim lećama, jer povećavaju mogućnost infekcije samog oka, koje ponekada mogu biti zaista devastirajuće s te strane. Ako već se osobe i kupaju sa tim kontaktnim lećama, volio bi da to budu kontaktne leće koje su za jednokratnu upotrebu, a nakon kupanja da se iste odbace. Naravno, nakon kupanja ispiranje sa običnom vodom i eventualno korištenje vještačkih suza.
1: Osim pravovremenog javljanja k ljekaru pri prvim simptomima, prevencija je najbolji način očuvanja zdravlja očiju. Oftalmolozi preporučuju nošenje sunčanih naočala sa certificiranom UV zaštitom.
0: Ono što je nama najbitnije jesu te upravo zaštitne naočale. Građani bi trebalo da vode računa da na tim naočalama imamo oznaku UV-400. Šta to znači? Da te naočale blokiraju, imaju filter koji blokira sve zrake koji su talasne dužine do 400 nanometara, ili da piše da 100% štite od UVA i B zračenja. Pa čak bi savjetovao nenošenje nikakvih naočala, osim ako osobe baš, građanstvo baš i uzimaju neke jeftinije tamne naočale, rekao bi da je bolje nikako ne nositi, zbog čega tamne naočale dodatno šire zjenicu i veća je ekspozicija samog oka, više svjetla će ući i tog zračenja u oko, što povećava tu mogućnost da dođe do nekih oštećenja koje smo ranije pomenuli.
1: Oftalmolozi posjećaju da su kvalitetne sunčane naočale jednako važne za odrasle i djecu. Naočale bez certificirane UV zaštite ne štite oči od štetnog zračenja, a mogu čak povećati rizik od oštećenja vida. Zato je pri kupovini važno birati modele s oznakom UV-400, koja osigurava potpunu zaštitu od UVA i UVB zraka.
2: Katolici širom svijeta danas obilježavaju blagdan uznesenja blažene djevice Marije na nebo, u narodu poznati i kao praznik Velike Gospe. Tim povodom u Breškama kod Tuzle je održana svečana misa kojoj je prisustvovao veliki broj vjernika.
3: U župnoj crkvi uznesenja blažene djevice Marije u Breškama i ove godine okupio se veliki broj vjernika. Došli su kako bi prisustvovali svetoj misi, pomolili se i ovaj blagdan proveli u zajedništvu. Breške su tako i ove godine bilo mjesto susreta i molitve uz tradiciju obilježavanja Velike Gospe, koja se čuva i prenosi s generacije na generaciju.
4: Evo danas slavimo patron župe, slavimo njeno uzdignuće, uznesenje na nebo. Ovo je najveća proslava katolika u sjeveroistočnom dijelu Bosne. I evo mogli ste vidjeti da se okupio veliki broj vjernika. Ovo je vrijeme godišnjih odmora, došao je veliki broj ljudi na godišnje odmore i uglavnom lijepo je, sretni smo, veseli smo, osobito mi je drago da nas je lijepo vrijeme poslužilo, da je malo i osvježilo i tako. Sretan sam da je bilo puno svećenika, da je bilo puno svijeta. Sretan sam također da je gospoda iz njemačke ambasade došla ovdje s nama da zajednički slavimo našu Veliku Gospu, uznesenje blažene djevice Marije.
3: Za mnoge vjernike Velika Gospa ima posebno mjesto u njihovom vjerskom životu. U Mariji vide simbol majčinske zaštite, nade, molitve i utjehe, zbog čega se na ovaj dan u Breškama okupljaju vjernici iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, regije i svijeta.
5: Puno mi znači i ona je zaštitnica svih nas tu, bez obzira na vjeru. Ona je zaštitnica nas svih. A to nešto, danas je uznesenje njeno na nebo.
6: Ušli smo tu da se malo skupimo, malo pojedimo, malo se popimo, Bogu se popimo.

0: godi. To je ostalo još u mom sjećanju, ta velika gospa kao dijete, i to je poseban dan, breške i velika gospa.
1: Prema katoličkom učenju, blažena Djevica Marija uznesena je dušom i tijelom na nebo. Za vjernike velika gospa ostaje jedan od najvažnijih blagdana, ali i prilika za molitvu, zahvalnost, susret i zajedništvo porodice i vjerničke zajednice, upravo u Breškama.
2: Sarajevo film festival ocinoće i u Tuzli. Na Trgu Slobode otvoreno je bingo ljetno kino koje će tokom trajanja festivala publici ponuditi odabrana filmska ostvarenja na velikom platnu pod otvorenim nebom.
1: Trg Slobode u Tuzli ovih dana pretvoren je u kino na otvorenom. Brojna publika ispunila je bingo ljetno kino i ove godine i uz filmsku atmosferu dočekala početak 32. Sarajevo film festivala u Tuzli. Prve večeri prikazan je film Fatherland reditelja Pavela Pavlikovskog. Bingo ljetno kino Tuzla realizuje se uz podršku grada Tuzle i turističke zajednice grada, a cilj je dodatno obogatiti kulturnu i turističku ponudu grada te tuzlanskoj publici približiti atmosferu jednog od najznačajnijih filmskih festivala u našoj regiji, kazala je Amra Jeganjac, direktorica turističke zajednice Tuzla.
3: Zahvaljujući Bingo grupi, koja je evo već četvrtu godinu za redom ekskluzivni sponzor Sarajevo Film Festivala, i ovo 32. njegovo izdanje ima priliku da gostuje i u našoj Tuzli. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle su ponosni partner ovog divnog programa i zaista nas raduje što naše Tuzlanke i Tuzlaci, ali i dragi gosti našeg grada, imaju priliku večeras, a i u narednih 8 dana, da uživaju u dijelu programa Sarajevo Film Festivala. Večeras ćemo ovdje u Bingo ljetnom kinu na Trgu Slobode da otvorimo ovogodišnje izdanje SFF-a sa filmom Očevi, na koji je privukao veliku pažnju. Mogu reći da su karte za ovu projekciju već odavno rasprodate, čak u online pretprodaji. Raduje nas da vidimo tako veliko interesovanje i da je tuzlanska publika osvjetlala obraz i da je pokazala da sve ove godine ima, dakle, ljubitelje filmske umjetnosti i da žele da uživaju u ovakvom programu pod zvjezdanim nebom u jednom zaista prekrasnom ambijentu na našem Trgu Slobode.
1: Novina ovogodišnjeg programa jeste i sadržaj namijenjen mlađoj publici. Dječji program, kao i program Teen Arene, bit će realizovani u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli.
3: A novina ove godine je, dakle, poseban program biran za najmlađe, dakle, dječji program i program Teen Arena, koji će biti prikazan u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Dakle, projekcije u Bosanskom kulturnom centru Tuzla su od 16 sati, dok je to, dakle, posebno namijenjen program najmlađoj publici, od koje očekujemo da ćemo i od njih, da na ovaj način da ih educiramo i da odgojimo buduću publiku koja će da bude pravi ljubitelji, dakle, filmske umjetnosti i koje ćemo nekad viđati i ovdje u našem Bingo ljetnom kinu na Trgu Slobode.
1: Bingo ljetno kino u Tuzli biće otvoreno tokom trajanja 32. Sarajevo Film Festivala, a projekcije na Trgu Slobode pružit će publici priliku da filmske večeri provode pod otvorenim nebom. Direktorica Jaganjac istakla je značaj nekoliko filmova koji će biti emitovani tokom festivala u Tuzli.
3: Dakle, film koji će zatvoriti ovogodišnji festival je, dakle, renomiranog i zaista uticajnog iranskog reditelja Farhadija, koji će ove godine biti dobitnik Počasnog srca Sarajeva. On je inače ovjenčan i sa dva Oscara. Njegov film Paralelni svjetovi će, dakle, zatvoriti ovogodišnji festival. Osim toga, imat ćemo i filmove koji se zaista bave važnim temama, aktuelnim temama, poput filma Palestina 36. koji se upravo bavi tom godinom, 1936. godinom, veoma značajnom za Palestinu. Zatim također film koji se bavi temom jedne kabulske kamermanke koja je jedina radila na kabulskoj televiziji, također jedna vrlo potresna priča, i drago nam je da ovogodišnji program koji je upravo odabran za projekciju ovdje u Tuzli upravo se bavi i ovakvim temama, i sigurna sam da će osim uživanja u filmskim projekcijama svi ti filmovi zapravo i da nas nauče ponešto.
1: Drugog dana programa u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli biće prikazan film Ovih je dana svima žao. Nježna priča o djevojčici koja kroz neočekivani susret otkriva snagu svojih snova i prihvatanja sebe. Dok će na Trgu Slobode publika moći pogledati film Usta puna pepela, emotivnu priču o mladima koji tragaju za novim početkom i vlastitim mjestom u svijetu.
2: Večeras će u galeriji Mi ritmo biti održana izložba akademske fotografkinje Nataše Šehović, a u okviru programa 30 godina Kaldrme, čime se obilježava 30 godina od početka rada ove galerije. Fudbalski klub Sloboda Tuzla danas je organizovao konferenciju za medije povodom utakmice prvog kola nove sezone Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine između NK Vitez i Slobode. Utakmica je na rasporedu sutra na gradskom stadionu Vitez. O očekivanjima od utakmice govorili su Adan Hodžić, trener, i Adan Šećerović, kapiten tima, koji su istakli ovom prilikom da je Sloboda favorit.
1: Obzirom da imamo dosta novih igrača, iz te strane možemo biti zadovoljni kako su se oni uklopili i naravno početak prvenstva je uvijek težak. Mi idemo u Vitez, nametnula se ta uloga favorita, objektivno jesmo favoriti i nećemo bježati od toga, ali ovaj prvo kolo zahtijeva dodatni napor, bit će dosta nepoznanica i oni su dosta mijenjali, ali mi vjerujemo u naše igrače, vjerujemo u dobro odrađene pripreme, vjerujemo da smo kvalitetniji i nadam se da neće biti neki specifični stvari koji mogu pokvariti jedan dojam koji smo mi odradili na pripremama, a nadam se da ćemo imati optimalne uvjete u Vitezu, jer to je preduslov da mi možemo pokazati jednu kvalitetnu igru. Tako da ja sam uvjeren da ćemo uzeti 3 boda.
2: Šef je dosta toga rekao, pripreme nekako su stvarno brzo protekle, dobro se radilo. Došlo dosta novih igrača koji su po meni, kao što je šef rekao, stvarno se dobro uklopili, ekipa je nekako kliknula, što se moglo vidjeti i na pripremama i na rezultatima pripremnih utakmica, gdje smo po meni stvarno pokazali jedan dobar kvalitet koji obećava i daje nadu da ostvarimo one ciljeve koje smo zacrtali. Što se tiče prvog kola, nadam se da ćemo imati uslove kakve treba da imamo i mi i sve ekipe i vjerujem da ćemo se vratiti sa pozitivnim rezultatom u Tuzlu.
0: Muška U16 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Islanda u polufinalu Evropskog prvenstva B divizije. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića danas će igrati meč za 3. mjesto protiv poražene ekipe iz susjeda Hrvatska-Estonija. Lana Pudar, najbolja bosansko-hercegovačka plivačica, izborila je plasman u polufinale discipline 200 metara delfin na Evropskom prvenstvu u Parizu. Polufinalne utrke na rasporedu su večeras, dok je finale u nedjelju. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano vrijeme. Temperature izmjerene u 13 sati. Tuzla 32, Sarajevo 30, Banja Luka 32, Mostar 32 i Bihać 32 stepena. U nedjelju sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 stepeni, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 37 stepeni. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne u najtoplijem dijelu dana zbog visokih temperatura i izraženog toplotnog opterećenja. Poseban oprez savjetuje se osobama osjetljivim na visoke temperature, kao i hroničnim bolesnicima. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu i težih fizičkih aktivnosti u periodu najveće vrućine, uz redovan unos tečnosti i adekvatnu zaštitu od sunčevog zračenja.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

najveće događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Reklame Radio

Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

pleasured all of you so many times. One of you, please save me.

Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.